0: Die Tiptrans Groep is jou nommer 1 verskaffer en logistieke vennoot. As deel van die Tiptrans Groep word die volgende dienste gebied. Tiptrans Logistics, 'n aangepaste vragmotor en sleepwaafloot wat spesialiseer in vervoerdienste. Boland Organic Supplies, spesialiseer in hoë gehalte organiese materiaal. Die N1 Paving afdeling vervaardig 'n wye reeks hoë gehalte plaveistene. En Tiptrans Resources verskaf 'n volledige reeks aggregate, as ook die uitverhuuring van mobile screens en crushers. Indien jy in die konstruksie, landboubedryf of self jou oprit wil uitplavei, is die Tiptrans Groep jou nommer 1 vennoot. Kontak ons vandag op 021-971-1404 of besoek ons webtuiste tiptrans.co.za vir vriendelike en vinnige diens.
1: Hallo, hallo, hallo. Nou ja, daar's 'n nuwe gaans op die dam. Op die 11de Mei, 5 tot 7 namiddag, kuier ek hierdie nuwe gaans op die dam saam met julle. Kom kuier saam met my die 11de Mei, 5 tot 7 op Ramkat Radio om uit te vind wie is hierdie nuwe gaans op die dam. Sien uit om lekker saam met julle te kuier. 5 tot 7 namiddag, 11 Mei, Ramkat Radio.
2: Hello.
3: Hello, Spooky. Luister, dis ek.
2: Darling, I knew it was you.
3: Now, who the hell do you think it was going to be? Who else is going to be phoning you?
2: Oh, please, tell me what to do.
3: I must tell you what

Wat het lekker lag, braai, lewendige musiek, lang arm sokkie, boere musiek en ons damse ganse in gemeen. Dis die Ramkat Radiofees by Bergrivieroord, net buiten die Parel. Jy het reg gehoor, die naweek van 2 en 3 Oktober 2026 hou Ramkat Radio groot makietie. Skit jou beskit en kom beweeg jou deeg, solank jy sorg dat jy daar is, saam met ons damse ganse. Die Vrydag skop ons af met lewendige uitsendings, braai en lekker dans. Die Saterdag gooi ons los met hope vermaak en lewendige musiek op die Ramkat stage. Dagbesoekers vanaf slegs R250, kampeerders vanaf slegs R350, of wees fancy en bly in 'n chalet.

Mansie, goeiemôre, goeiemiddag. Waar kan julle vandaan luister? Ek is DJ Tarsius en julle luister na Techno Tuesdays net hier op Ramkat Radio. Nou ja, nou dat ek julle 'n paar keer sommer vinnig hallo gesê. In geval, baie welkom vir almal wat saam luister. Vir al die klante hier by die Jagkamp Pub & Grill om Freek van Staden, Janie Du Plessis soos altyd en DJ G. Baie welkom by vanaand se show en natuurlik oom Pieter Du Plessis van Dis Mos Maandag, ofwel dis nou gister. In elk geval, baie welkom vanaand. Vanaand gaan ons vibe op 'n lekker paar oukies. Ek het vir julle 'n paar verjaarsdae, 'n hele mond vol verjaarsdae. En nou ja, sonder 'n verdere blablabla, hier gaan ons met Between the Lines van Quentin Burger. Hy klink so.

Jy nou is ingeskakel het, ek is DJ Dash en jy luister na Techno Tuesdays, of wel, nie luister nie, mens vibe op die goed. Kom ons nou nie stil sit nie. Sal kyk of ek daar ook die biekie kan inwerk vir julle.

Laatlopers nou 'n bietjie hierso met Stem Bounce, se extended mix van Pink Sir Trustful. Net hier op Techno Tuesday.

Nou ja, my mind's 'n bietjie gechange. Ons gaan volgende Beautiful Odyssey luister. Daarna Armand van Buuren en dan Bysanter se Far From Home.

Ek moet as jy nou gedink het jy gaan nou slaap vanaand. Sorry om jou planne so bietjie te... Wat is Engels? Postpone. Blah, blah, blah, blah.

Cocaine in my nose, ain't got.

Ok, voor ons nou raai country-oekie gaan geniet, hier so 'n bietjie iets van 'n Jansonville Vibes, song genaamd My Blommetjie. Kos jy oor wat die oukie?

U luister na ons ochendstilte soos gelever dier pastoor Desmond Wessels van Randfontein, sy bybelstudie as ook sy gedagte van die dag. Ons luister dan ook na pastoor Jan Wilkins van Mosterdstraat bediening sy oordenking en dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord sy ochendboodskap. Die program word aangebied dier Ludwig Venter. Een vreugdevolle dag word u toegewens.

0: Goeienaand, ek groet julle allemaal in die wonderlike naam van Jesus op die geseënde, fantastiese, lekker donderdag aand en welkom by vanaand se stap deur die Bybel. En vanaand stap ons deur Psalm 111. Nou wat Psalm 111 merkwaardig maak is dat daar vir ons ek ek weet nie of julle dit opgelet het, julle het gaan lees het nie, daar staan Alef Bet in vers 1, vers 2 het Gimel en Dalet wat daar staan. Nou julle sal sommer sien dat het alles in 'n ander font geskryf is. Nou, dit is alles die letters in die Hebreëse alfabet. So, wat het merkwaardig maak, is dat daar word vir ons die Hebreëse letter gegee, en na die Hebreëse letter word daar vir ons 'n beskrywing gegee, 'n lofsang gegee van die grootheid van God. So, Alef staan daar, langs Alef staan daar, ek wil die Here loof met van ganse harte, en na Bet staan daar, in die kring van die opregtes, en in die vergadering, na Gimel staan daar, die werk van die Here is groot, na Dalet staan daar, nagspeur word hulle deur almal, wat daar welbehaag het. So, na elke letter word die grootheid van God, of die beskrywing, gegee van die grootheid en die werke van God. En as jy deur dit gaan, is dit eintlik so mooi, want dit word, elke lyn is op sy eie, elke letter is op sy eie, die werke van sy hande is trou en groot, al sy bevele is betroubaar, vasgestel is hulle vir altyd en vir ewig, uitgevoer in trou en opregtheid. En dan kan ons in vers 10, die vrees van die Here is die beginsel van wysheid, en dan die volgende een is nog 'n beskrywing, almal wat dit beoefen, het 'n goeie verstand, en dan die heel laaste letter, sy lof bestaan tot in ewigheid. Nou as jy na die New King James en die King James gaan kyk, het hulle dit nie in nie. Hulle skryf die psalm uit, maar hulle los die letters uit van die Hebreëse alfabet. En vir my is dit nogal nice, as jy nie weet wat dit is nie, dan gaan jy hierdie moeilik lees, want as jy nou Alef, ek wil die Here loof, hoe gaan sy harte Bet in die kringe van die opregtes, maar nou weet jy, vir elke letter is daar 'n beskrywing wat die grootheid van God net beskryf. En dit is so awesome, en dan die laaste een, soos ek dan nou genoem het, is Tau, sy lof bestaan tot in ewigheid. En daai ewigheid is loop in lyn met die laaste letter. So hierdie is eintlik is so nice en is eintlik so mooi het mekaar dit gesit, maar as jy dit nie weet nie, dan is dit 'n moeilike psalm in Afrikaans te lees, maar as jy dit weet, dan sit jy net terug en jy kan amper elke een so onder mekaar gaan neerskryf en dan by elkeen die beskrywing langsom gaan sit en dit gaan vir jou so mooi lees, dit gaan vir jou so lekker lees, want is by elke letter word maak jy die naam van die Here groot, en jy loof hom, en jy prys hom, en jy eer hom, en jy aanbid hom. Hoe wonderlik is dit? En dis hoekom die stap deur die Bybel vir my so merkwaardig is, want nou stap ons deur Psalm 111 met die Heilige Gees, en die Gees van die Here maak dit vir ons oop, en ons leer dit. Nou as jy dit dieselfde Psalm gaan lees in die King James en New King James, soos ek gesê het, gaan jy nie daai letters van die Hebreëse alfabet daar kry nie, dit gaan nie daar wees nie. En dis wat die Afrikaans vandag bietjie anders te maak, maar ook bietjie meer spesiaal maak. As jy in opsigte van die feit dat dit nie in die Engels die King James of die New King James voorkom nie. En ons dank die Here daarvoor. Ons dank die Here dat hy vir ons 'n klein woordjie soos tet kan vat. Aan die wat hom vrees, het hy spyse gee. Jod, hy dink vir ewig aan sy verbond. Elke een is 'n beskrywing op sy eie. So jy lees 'n vers, ons 2 of 3 beskrywings in daai vers. Dit loop nie alles aan een hand aan hand eindelik nie. Maar dat alles, dis soos 'n sin wat klaar is, 'n beskrywing wat klaar is, dan die volgende beskrywing, dan die volgende beskrywing, dan die volgende beskrywing, wat alles gaan oor die grootheid van God en 'n lofsang tot eer van die Here. Maar alles is uiteengesit langs 'n letter, 'n Hebreëse letter. En hoe wonderlik is dit dat jy kon net sowel gesê het A, God is groot, B, hy is die Alfa en die Omega, C, die koning van konings, D, vredevors, E, hy is ons raadsman, gee ons altyd raad in moeilike tye, en so kon jy net aangaan, en is precies wat hulle hier gedoen het, en was vir my lekker om dit vanavond in Psalm 111 met julle te kan deel. Kom ons sluit die oë. Vader, ek kom vanavond na u toe in die wonderlike naam van Jesus, en ek wil vir u baie, baie dankie sê, vir die voorreg wat ek vanavond gehad het, om deur Psalm 111 te stap. Dankie dat u vir ons geleer het vanavond. Dankie dat ons hier kan deurstap en vir altyd hierdie kan deel met iemand en dat ons dit nou weet, want ek dink daar's baie mense wat voor vanavond dit nie. Goeiemôre, groet julle almal in die wonderlike naam van Jesus op hierdie geseënde, fantastiese, lekker Vrydagoggend. Een van die hartseerste dinge dink ek
1: as jy vir my vra in Christenskap, gaan wees dat, jy kan nie kerk praat met allemaal nie, jy kan nie die woord van God praat met allemaal nie, want nie allemaal is in die selle kerk nie, en dan begin mense te beklei oor hulle geloofsbelijdenis, ons kerk glo dit, en julle kerk glo dit, ons kerk is reg, julle kerk is vals, ons kerk is reg, julle kerk is verkeerd, en dan begin die julle groot fight, en ek wil vir julle sê, is dat baie keer wanneer mense ons gemeente besoek, dan kry ons altyd, en ons kry baie keer komplimente, jy weet jy, julle gemeente is prachtig, julle het 'n prachtige gebou, prys die Here, en die diens was awesome, en, maar wat glo julle? En ons het onlangs so'n boodskap gekry, waar iemand my gevra het, wat glo julle, het my boodskap gestuur, toe stuur ek vir hulle terug, Openbaring 22 vers 21, die laaste woord, dis wat ek glo, en die persoon het net gesê, okay, en 15 minute later kry ek 'n WhatsApp berig, nie dadelik geantwoord nie, ek net gesien is 15 minute later, en die boodskap het gesê, maar dit sê amen, toe sê ek precies, ek glo, dat alles voor, alles in die Bybel is die waarheid, dit sal so wees, alles wat reeds was, so dit sal so wees, en alles wat die woord sê, gaan gebeur, ek glo in alles in die woord van God, elke liewe gedeelte, ek los nie een gedeelte uit nie, en ek stuur vir hulle die volgende deur, 2 Timoteus 3 vers 16 tot 17 is die Engels wat ek nou vir hulle deurgestuur het, en ek wil het vanochtend met julle deel, is so mooi, het sê, all scripture is God breathed, ek loved it, all scripture is God breathed, and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. So die woord van God leer vir ons in 2 Timoteus 3 vers 16, dat alle verse, okay, is van God gegee, okay, en is vir ons gegee, so dat ons mense kan leer, we can rebuke, we can correct, we can do training, dis alles wat jy by die kerk doen, by die kerk gee teachings, by die kerk rebuke jy, daar dienste wat hard is, waar jy is nou bezig om mense te leer, maar vir hulle te sê wat reg en verkeerd is volgens Godse woord, daar is correcting waar jy mense reg leer, en daar is training wat jy vir hulle gee, en die Here sê, geef jou die hele skrif om dit te doen, nie net sekere gedeeltes nie, en ek sit vanoggend met die dankbaarheid in my hart, dat die Here my dit kom leer het, en ek wil dit vanoggend vir julle leer, wat glo jy? Glo alles, ek glo nie net sekere gedeeltes nie, ek glo nie net dit wat een klomp ouens om 'n tafel besluit het ons glo nie, ons glo alles, glo die hele skrif, alles, ek kan as ek met jou praat oor doop, kan ek nie net vir jou die verse gee oor doop, wat inpas by hoe ek geleer is om te glo nie, ek moet met jou praat oor al die verse oor doop, want al die verse oor doop staan in die woord van God. As ek met jou praat oor liefde, dan moet ons gaan kyk na al die verse van liefde. As ons praat oor genade, dan moet ons gaan kyk na al die verse oor genade. Ons kan nie net dit vat wat inpas by die dogma of die manier hoe ons geleer is en gestuur is deur sekere mense hoe om te glo nie. Ek glo die hele woord. En dit is vir my lekker om dit te kan sê. Wanneer iemand my vra op as woord is, wat glo jy? Dan tel ek die Bybel op, sê ek alles wat hier aan staan. Alles. Jy kan nie net die Ou Testament glo nie, want Jesus het gekom, okay, en hy is enigste weg na die Vader toe, maar jy kan nie net die Nuwe Testament glo nie, want om die Nuwe Testament verstaan, moet jy die skare weer van die heilige dinge verstaan, en dis wat Godse woord vir ons verduidelik, dis wat die Ou Testament is, dit loop hand aan hand, jy kan nie, jy moet alles glo, jy moet na alles gaan kyk, alles is vir ons gegee, alles is vir ons gegee, en as jy gaan kyk na Johannes 8, die woord is die waarheid, en die waarheid sal vir jou vry, maar het sê nie net, sekere dele van die woord is die waarheid, nie, dit sê die woord is die waarheid, die woord, dit beteken alles, alles, alles, alles, dis vir my lekker om het vanochtend met julle te deel, een van die awesomeste getuienisse wat ek kan sê, van ons gemeente, en ook van die gedagte van die dag, wat ons in die oggende uitstuur, in die selgroep, woensdaande, en die stap deur die Bybel in die aand, is, en ek wil hierdie getuig, is dat ons is besig om iets te doen wat die vyand nie wil hê nie. Ons is besig om vir mense woord te bedien uit verskillende denominasies en allemaal luister na dieselfde woord. Sonder om te kyk wat die bordjie voor die kerk sê, sonder om te kyk wat die geloofsbelijdenis is van 'n gemeente of wat iemand glo. Het gaan net oor die woord. En dis vir my lekker, want vir jare het dit nie gewerk nie, mense het dit nie gedoen nie. Ons is allemaal kinders van God en elkeen van ons het een Vader. Dis ons hemelse Vader, en ons glo alles wat hy sê, nie net sekere gedeeltes nie, en dis vir my lekker om het vanochtend met julle te deel, amen, lekker naweek julle.
2: God is goed, halleluja, God is goed, halleluja.

0: aan. Halleluja, hy raak my aan. Ek is so blij dat ek kan sê, hy raak my aan. Ons het die afgelope 2 dae gepraat oor hoe Jesus gedoop was, en gister het ons gepraat van hoe die Gees van God soos 'n duif op hom kom neerdaal het, en wat gesê, dit is my geliefde seun en wie ek welbehaag het. Vandag gaan ons bietjie kyk na Jesus in die woestyn. Vir 40 dae was Jesus in die woestyn, waar hy ook versoek was deur die duivel. Matteus 4 vers 1 wat sê, daarop het die Gees Jesus die woestyn ingelei, om deur die duivel op die proef gestel te word. Daar is een ding waarop ons moet let, voordat ons oor die beproeving van Jesus praat. Dit het een heel ander betekenis as die woord versoeking. Die Griekse woord is perazein. Die woord versoek het 'n negatiewe betekenis. Dit beteken om iemand te verlei, om die verkeerde te doen, om hom te beweeg, om die verkeerde pad te kies. Beproeving het 'n heel ander betekenis. Dit beteken om te toets en nie om te versoek nie. Hierin lê daar 'n groot opheffende waarheid. Beproeving is nie om ons tot sonde te verlei nie, maar om ons te help om sonde te oorwin. Dus moet ons hierdie hele episode in Christus se lewe as 'n beproeving sien. Ons moet verder oplet waar dit plaasgevind het. Dit het in die woestyn of wildernis plaasgevind, tussen Jerusalem wat op die sentrale plateaus gestaan en waar die ruggraat van die Palestina is, en die Dooie See lê daar 'n strook wildernis. Dit strek oor 'n oppervlakte van ongeveer 50 tot 20 kilometer. In daardie wildernis kon Jesus meer alleen wees as op enige ander plek in Palestina. Jesus het die wildernis ingegaan omdat hy alleen wou wees. Die tyd het aangebreek om die taak wat God aan hom opgedra het uit te voer. God met hom gepraat en nou moet hy nadink oor hoe hy daardie taak gaan uitvoer. Daarvoor moes hy alleen wees. Dit kan wees dat ons baie foute maak, omdat ons onsself nie genoeg tyd gun om alleen met God te wees nie. Is tyd dat ons bietjie alleen tyd het met die Here. Is tyd om bietjie jou binnekamer toe te maak en met die Here te praat. Hulle wat die waterput uit die fonteine van bepeinsing weet dat God naby aan hulle harte is. Kom ons bid saam. Elke knie, ek kniel voor U in dankbaarheid, Vader God, vir daardie heilige opheffende oomblikke alleen saam met U. Tye van verkoeking, tye van aanraking, tye van versterking, tye wat U met ons praat en waar ons baie keer net stil kan raak en U ook met ons kan praat. En dankie dat ons weet dat ons ook 'n woestyn ervaring deurgemaak het, maar dat U ons uit die woestyn uitgelei het op 'n pad van oorwinning en ons gebring het in die beloofde land. Ons bid dat U saam met ons sal wees op hierdie Vrydagmôre en dat U ons sal kom seën. Ons bid dit.
1: Goeiemôre liewe luisteraar en baie welkom by vanoggend se oordeenking. Ons lees in 2 Samuel 18 vers 33. Die koning het diepe woe geraak en terwyl hy loop, het hy uitgeroep: "My seun Absalom, my seun Absalom. Ag, as ek tog in jou plek gesterf het." Net tot sover ons teksgedeelte vandag. In 2 Samuel 18 verse 19 tot 33 sien ons een van die seerste momente in die Bybel. Absalom, Dawid se eie seun, het teen sy vader gerebelleer, sy troon probeer steel en sy lewe gesoek. Toch, wanneer die nuus van Absalom se dood die koning bereik, breek Dawid se hart nie oor die pyn van die verraad nie, maar oor die verlies van sy seun. Dawid hardloop nie na die oorwinningsfees toe nie, hy hardloop na 'n bovertrek om te huil. Sy weenroep echo die rou, die onvoorwaardelike liefde van haar pa, wanneer hy uitroep: "As ek tog in jou plek gesterf het." Hierdie intense rou, liewe luisteraar, wys vir ons 'n aardse prentjie van 'n hemelse vaderhart. Ten spyte van ons rebellie, ons wegdraai en ons sonde, los God ons nie alleen nie. Waar Dawid slegs gewens het hy kon in sy rebelse seun se plek sterf, het God dit werklik gedoen. In Romeine 5 vers 8 staan daar, maar God bewys sy liefde vir ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Lieve luisteraar, wanneer jy vandag voel asof jy te ver weggestruikel het, onthou hierdie boodskap. God se hart treur oor jou verhouding met hom. Hy het reeds die prys betaal. Sy vaderhart roep nie na jou in oordeel nie, maar in genesende, herstellende liefde. Almagtige Hemelse Vader, baie dankie vir die aanbreek van hierdie nuwe dag. Dankie dat ons kan weet dat jy altyd vir ons lief bly en altyd ons vader wil wees. Al rebelleer ons, al doen ons sondig, al draai ons baie keer ons rug op u. Seën dan ook so ons doen en late in hierdie nuwe dag wat voorlê en wees by elkeen van ons geliefdes. Amen.

U het geluister na die oggendstilte tyd soos ons aangebied deur dominee Erik Cornelissen van die NG Gemeente Bethlehem Noord. Ons nooi jou om elke oggend om 8:00 by ons aan te sluit vir ons daaglikse stilte tyd boodskap. Vreugdevolle dag word u toegewens. Tot môre om 8:00. Tot ziens.

paf nog voor hy kan verdwyn. Toe bedui hy Rob, oor het was al die kaapse wijn. Had hy ieder in die elf van die wijn gedrink, vraag sy Sam nou weer die aap. Toe maak Rob, die partij was aan die sloop. Wat maak die driver, vraag sy Sam, van hy sien nou die aap word rooi. Toe bedui hy Rob, wat die driver het benoot.

Dis Vrydagoggend hier op Ramkat Radio, so daar's net eenvoudig geen beter manier om jou dag af te skop nie. Ek is Rezaan en jy luister na Op en Wakker en glo my, hierdie volgende uur gaan propvol wees van gatskop musiek, goeie vibes en hoop energie om jou Vrydag behoorlik aan die gang te kry. So draai die volume 'n bietjie harder, ons maak seker hierdie Vrydag begin met 'n smile en 'n lekker beat.

Oh, ons Vrydag is aan die brand hier op Ramka Radio en ek hoop my musiek het jou laat voel. Daai naweek is nou hier. So kom ek geniet die volgende uur saam met my. Ek is Rizaan hier op Op en Wakker en ja, ek is hier om jou Vrydag net nog beter en beter te maak. So as jy in jou kar sit of dalk in jou kantoor, jy mag maar 'n bietjie jou deeg skud vir die volgende uur wat voor lê en ek is seker dit gaan jou al daai energie gee vir daai naweek wat jy benodig. So hou vas jou matras. Vrydag is hierop.

Nou ja, hier op vrijdagochtend gaan ons bykie kyk wie vir jaar allemaal vandag op hierdie speciale dag. Nou, jy het eerst geluister na Robbie Wessels, hou vas jou matras, hy vir jaar nie vandag nie. Maar ons het daarna na die Spice Girls geluister en Mel B van die Spice Girls vir jaar vandag. Sy is vandag 51 jaar oud en is natuurlijk bekend as Scary Spice in hierdie popgroepe wat groot treffers in die 90s gehad het. Dan ook gaan ons na Gary Brooke luister, die stem achter die iconische A Whiter Shade of Pale. Hy sou vandag 81 jaar oud gewees het. Gary was die sanger en die klavierspeler van Procol Harum en het muziek geskiedenis gemaakt met hierdie tydlose treffer. En dan daarna is het Neil Gallagher van Ou Isis vir jaar ook vandag. Hy is dan nou 59 jaar oud vandag en dan is hy die bekende gitaarspeler en hoofliedjieskrywer van Ou Isis gewees met ons treffer wat ons vandag Wonderwall gaan luister. En dan is dit Melissa Etheger ook, sy is a Grammy en Academy Award wenner en a rocksangeres en a gitaarspeler. Jo, sy is iets van alles omtrek aan my sê, vir jaar ook vandag, sy is 65 jaar oud en is bekend vir haar krachtige stem en rocktreffers wat sy oor die jare harte gebreek het voor. En ons gaan enetjie van haar speel, I'm the only one. So ja, hier is so lekker drie in 'n rij van mense wat vandag vir jaar en as het vandag jou verjaarsdag ook is, hoop ek een van hierdie liedjies is vir jou lekker en jy geniet jou dag ook sommer saam met hulle.

dit was ons lekker drieëne ry gewees van kunstenaars wat vandag die 29ste Mei verjaar. En dan nou natuurlik saam met dit is dan nou ook 'n baie spesiale dag vir goedjies wat in die verlede gebeur het. Daar's dalk internasionale dae. So kom ons kyk gou so 'n bietjie wat maak die 29ste Mei so spesiaal. Nou ek lees bietjie hierso na. Vandag was die heel eerste dag wat daar die Bybel, eerste Afrikaanse Bybels in Suid-Afrika aangekom het in 1933. Daar was so 10,000 amptelike Afrikaanse Bybels wat aangekom het met die skip Carnarvon Castle uit Londen en toe het hy daar in Kaapstad aangekom wat nogals baie special is. En kom ons kyk wat is daar nog wat vandag is. O, dit is vandag die wêreld spysverterings gesondheidsdag. 'N Dag wat fokus op openbare bewusmaking rondom die gesondheid van jou maag en spysverteringsstelsel en ek dink dit gaan eintlik nogals baie mooi gepaard met 'n Vrydag want ons weet mos as ons nou Vrydag begin braai en al daai lekker dinge dan oor eet ons onsself mos so herinner jouself om mooi na jouself altyd te kyk en nie altyd net propvol onnodighede stop daar instop nie. Ek praat nou eintlik daar met myself ook soms. Nou ja, kom ons hou hierdie Vrydag vibe lekker aan die gang. Hierso is The Cure met Friday I'm in Love.

0: me.
1: Oh, dit is die een van my gunsteling country liedjies van James Johnson en Apple Whittle, so dan nou saam met hulle gesing het. Yes, dit gee my sommer net daai lekker Vrydag gevoel as ons daai liedjie ook luister. Nou ek sit nie en lees. Dit is my altyd so interessant as mens net na 'n datum kyk en jy begin bietjie rondsoek. Wat se interessante goed mens nie op afkom wat of waai datum dalk gebeur het nie. Nou hierdie is dalk nou bietjie meer Koos en Andre se gedeelte, want dit is so bietjie meer met sport en avontuur kan mens amper sê te doen, maar ook eintlik 'n baie interessante dag vir vroue wat ek hierso lees. Nou kom ons begin eers met die hardloop ene voordat ek nou by Koos en Andy se gedeelte gaan kom. So hulle sê in 1954 het was die eerste vrou wat 5 minute myl gewen het of kan ons sê amper gebreek het. So kom ek sê gou mooi hoe wat hulle bedoel met dit. So hulle sê die Engelse atleet Diana Leather het geskiedenis gemaak deur die eerste vrou te word wat 'n myl in minder as 5 minute gehardloop het en sy het dit net gemaak. Sy het dit in 4 minute 59 sekondes .6 gedoen. So ja, dit wil gedoen wees en ja, ek dink aan vandag se tyd, dit was ons nou laasweek Saterdag die Kaapse maraton gewees. En daar is vrouens wat net uitstaan vir my. Ek hou my hoed af en dit is nie gewoonlik ons jonger gultjies wat so mooi hardloop nie. Ek gaan kyk bietjie ons vrouens wat bietjie ouer is wat so mooi hardloop. Ek hou my hoed af vir hulle. En dan nou die manne se gedeelte, maar ons bly nog steeds by die vrouens. Die heel eerste vrou het in 1977 in die Indy 500 geskiedenis gemaak. So dit was Janet, nou moet ek mooi sê Guthrie, as ek nou reg is, het geskiedenis gemaak deur die eerste vroulike renjaer te wees wat kwalifiseer en het deelgeneem aan die gevaarlike Indianapolis 500 renjaer. Ag, dit is omtrent amazing. Nou ja, ek weet nie van julle nie, maar in my opinie, nou ek weet nou van die mans gaan hulle oë voor hulle oë hou en ore hou, maar volgens my dink ek regtig ons vrouens is partykeer die beter bestuurders hierso. Ek dink ons is net so 'n bietjie meer hoe kan mens sê, weet ons is bietjie meer ontleftend wat om ons aangaan en ek dink ons is altyd so ongeduldig nie. maar dis maar net my opinie soms. Ek moet sê my man kan definitief baie beter reverse as ek, maar ons hou

Nou ja, hierdie Vrydag is omtrent aan die brand. Ek dink is bietjie tyd dat ek ons 80s en 90s babas bietjie sy harte gelukkig maak met hierdie volgende enetjie. Ek het hom nogals lank terug gehoor en ek dink julle gaan dalk met my saamstem. Julle het homself dalk bietjie lank terug gehoor.

Ek hoop julle naweek is sommer vol lekker planne, mooi oomblikke saam met julle familie en vriende of dalk net bietjie welverdiende rus. En as julle hierdie naweek op die paai gaan wees, wees asb versigtig en kom veilig by jou eindbestemming uit. Wees geduldig en hou jou oë op die pad en maak seker jy is altyd sigbaar vir die ander bestuurders. Nou ja, geniet elke oomblik van die naweek en onthou hier by Ramkat Radio is jy nooit alleen nie. Ons het verskriklike lekker shows elke dag, 24 ure 'n dag, 7 dae 'n week. Net die op www.ramkatradio.co.za. Gaan kyk wat jy op kan.

net hier op Ramkat Radio. So ek gaan nog vir julle se enetjies speel en dan gaan ek vir julle eers baie sê en ek gaan my Vrydag gaan verder geniet.

Nou ja, en so kom ons aan die einde van nog 'n lekker week hier op Op en Wakker saam met my Rezaan. Baie dankie dat julle elke oggend saam met my kom kuier het en die week saam met my kom geniet het vir al die lag, die goeie vibes en die lekker musiek deur die week. Julle maak dit elke keer so besonder vir my. Ek is maandagoggend weer terug van 9:00 af om jou dag en jou maandag saam met jou af te skop net hier op Ramkat Radio. So tot dan, geniet jou naweek, wees veilig op die paaie en bly net awesome.

0: Meneer, word wakker. Jy kan nie slaap nie.
1: Sorry. Jessie.
2: Hier lê die wetter.
3: Ja, wat maak jy? Ons moet gaan sjou.
1: Kom ons gaan. Sorry vir die bed.
0: Jy kan nie slaap kraak op die bed.

0: say, oh yeah.
1: Ooh, got to be a little bit crazy.
0: Oh yeah.

Hartelike goeiemiddag, allemaal wat ingeskakel is, dankie daarvoor. En ja, julle het geluister na die inleidingsliedjie, dit is Memories Are Made of This, soos gespeel dier die Big Bang klanke van Ray Conniff, instrumenteel, en is al een hele paar jaar terug. Ek het weer een vol speelhuis vandag vir julle, met baie bekende kunstenaars en baie bekende liedjies. Ek glo julle gaan het geniet. Ek het geniet om het saam te stel en ek geniet het nou om het aan te bied. So, sit jylle net achter oor, skop jy skoen uit. As jy wil, skuif jy sitkamer tafelkie daar op sy en as daar iemand is om rond te stoot, daar so dan stoot jylle. Ok. Ek gaan afskop met die damesgroep. Hulle was die Suid-Afrikaanse dames rockgroep in 1977 in Johannesburg gestig. Hulle bekendste treffer is natuurlijk Substitute, was saamgestel dier Willie Nelson in 1978 en bereik hulle weergawe die lied nummer 1 in 10 lande en dit ook nummer 2 op die Britse single charts bereik en vir 15 weke daar geblei. As gevolg van die sancties teen Suid-Afrika of teen Suid-Afrikaanse kunstenaars dan, dier die Britse Equity Groep, so klomp wat noem mense dit, maar in elk geval, die BBC is het Top of the Pops program, een videoclip van Nederland gekry, om die treffersliep vir top 10 afdeling aan te bied. Hulle sing vandag vir ons hulle ander groot treffer, en dit is natuurlijk meer rustige ene, maar is ook een lekker luister ene. Cloud sing vir ons Let It Grow.

En dit was Cloud gewees. En hulle het vir ons gesing Let It Grow. Hulle is Suid-Afrikaanse mark was hulle ver voor gewees in daardie stadium. Internationale mark kon hulle ook verover het as hulle toegelaat was. Maar ja, hulle moes moes hulle die mark betree. Ok, ek sien Joy Swartley daar van Amerika, die dorpie Surprise, jy is ingeskakel en jy sê, jy gaan lekker saamluister vandag, dank jylle jy so gereeld inskakel, ons waardeer jou luisteraarskap op hierdie afstand as word altyd waardeer en dan het ek rede om te dink, Motti de Kok, daarvan George, ek dink jy is ingeskakel en jy luister saam. Louisa Heinz Meyer, daar van Kroonstad, ek glo jy is ook ingeskakel, jy mis nie hierdie program nie, elke week en elke keer is jy ook maar daar. Okay. En Pieter Du Plessis, uitsaaier op Ramkat Radio, ek glo jy is ook ingeskakel, ek sien jy wys daar die mannetjie met die oore, die ene oore, all ears. So ek hoop jy is al eers daar in Nelspruit. In somme van die jachtkamp af, dan sit jy die klipaar daar, dat al die mense in die klip, dit kan hoor ook. En die vloer daar is, en is die geleentheid om voordoen, en hulle voete jek so bykie, dan het hulle ons iemand anders daar. Dan kan hulle een sessie maak daarvan. Ok, kom ons stap aan. En ons kom nou by, die plaatsnaam is Milky Way, is een liekie dier Syd Barrett van die Opel album Opel. Die liekie is op 7 juni opgeneem en vervaardig dier Barrett sy vriend en voormalige groeplid David Gilmour. Ons luister Columbus, hulle doen vir ons Milky Way, ook baie gewilde ene gewees, in 1975

Hallo aan Hanlie. Baie dankie dat jy ingeskakel is, Hanlie. Ook een gereelde inskakelaar en mede-omroeper van Ramkat Radio. En dankie dat jy saam luister. Ek geniet jou verteenwoordigheid elke keer. Die liedjie wat nou op die draaitafel is, is Rina Hugo en Guy Korsten het aanvanklik die liedjie gesing. En toe later jare is die hierdie weergawe wat ek nou vandag vir ons gaan doen, Corlia Botha en Patrizio Buan. Hy is geboor in Vienna in 1978, het grootliks maar rondbeweeg tussen Napels en Vienna gedurende sy kinderjare. Hy het besonderse liefde vir tale en hy is so 8 tale machtig, waarvan Afrikaans nie een is nie, alhoewel hy heel wat liedjies in Afrikaans sing. En selfs toe hy hier was, het hy titel uitgebring met Life is Beautiful, dankie Zuid-Afrika. Nou, Corlia, sy is in Delmas, daar in Springs het sy groot geword, en is 9 jaar jonger as Patrizio. Enige van die mans wat saam met Corlia sing, ondersteun sy in so mate dat hulle so sterre oorkom. Sê dit tong in die kies, my nou nie gaan afslag nie. Corlia en Patrizio sing vir ons, ek mis jou elke dag 'n bietjie meer. Prachtige liedjie.

CCR, hulle het een hele reeks groot treffers gehad, hulle was baie gewoond in die 60s daar rond. Ok, ek sien Annikie Forrie daar van Port Elizabeth, sy is ook nou ingeskakeld, sy luister saam. Jy moet die program geniet, Annikie, ek glo, jy wel, stoot nie, maar maak een plan, vat die besem, moet nie stil sit nie. Tap jou voet tenminste. Ok. Nou, op die draaitafel. Jy weet, ek het al aanvankelijk het ek gedink dat Zorba's se dans is een liedje wat gesing word. Want dis die enigste wat ek geken het. My male het die plaat gehad dier Dalida. En sy sing die liedje. En toe dog ek nou, ok, maar dit is nou maar Zorba's se dans. Tot ek later achtergekom het, nee, hy is eindelijk instrumenteel. Nou hierdie, de Lida wat hom sing, sy is geboor as Lolanda Christina Giolotti, 17 januari 1933 en sy is oorlede op 3 mei 1987. Professioneel bekend as de Lida, was een Franse sangeres en actrice, geboor in Egypte vir Italiaanse ouers. Dalida het internationale loopbaan gelei en het meer as 140 miljoen plate wereldwijd verkoop. Het wat om gedoen te word hoor. Haar bekendste liedjes is Bambino, Gondelier, Les Enfants du Pourri, Le Temps de Fleurs en Darla de la Dada. Ok. J. Attendrai. Nee, hierdie ander is allemaal Franse plate en ek gaan eens probeer om hulle uit te spreek. Ja, sy hele rits van hulle wat eindig dan in Paroli, Paroli met gesproke woord dier Ellen Daylon. Ons gaan luister na Dalida. Wat het ek gesê wat sy naam? Ja, Dalida. En sy gaan vir ons nou sing Zorba's dans. Ek weet nie of jylle geweet het, hy word gesing nie.

Ah, sy. Sy het bygehou en elke woord mooi uitgespreek toe hy so vinnig begin raak hier by die einde rond. Dit is Dalida. Dance My Troubles Away is hy genoem en natuurlijk is dit Zorba se dans. Daniel Francis O'Donnell. Hy is gebore 12 December 1961, jong sienkie, Ierse sanger, televisieaanbieder en filantroop. Nadat hy in 1983 tot openbare aandag gekom het, het hy sedertdien 'n huishoudelike naam in Ierland en Brittanje geword. Hy het ook aansienlike sukses in Australië behaal. In 2012 het hy die eerste kunstenaar geword wat elke jaar vir 25 agtereenvolgende jare 'n ander album op die Britse trefferslyste gehad het. Hierdie rekord is verleng en totdat die ononderbroke loopie in 2004 geëindig het, het O'Donnell elke jaar vir 36 jaar lang een album op die hoofambtelike albumslys gehad. Jo, so hy het hard gewerk. Dit maak hom in elk geval een van die meest suksesvolle opname kunstenaars van alle tye. Nou, ja, hy team op saam met Mary Duff en ek gebruik hierdie ene altyd normaalweg op 'n Sondag as een van my, wat noem jy sê, die gospel liedjies, maar ek kan hom ons tussen in sit ook as 'n gewone liedjie. Die liedjie se naam is Whispering Hope. Daar is so baie wat hom sing, Jim Reeves en Anonymous Corey en ook daar, ja, dit te veel om op te noem. Ons luister Daniel O'Donnell met Mary Duff, Whispering Hope.

En die skare juig, dit was Daniel O'Donnell en Mary Duff. Nou ja, ek sien die ding is op Daniel se langspeelplaat, die liekie, maar eintlik sou ek sê is totaal Mary Duff, dat het meer, sy die hoofrol daar gevat, so dit behoort eintlik net haar liekie te wees. Ok, maar dit is toegeskryf aan Daniel O'Donnell. Ek sien Rina, daar van Bethlehem, Rina Boshoff Foster, sy is ook ingeskakel en sy luister saam, sy sê groente aan allemaal wat my ken, en hulle moet allemaal een lekker naweek hee, en ja, ook een gereelde luisteraar vanaf Bethlehem, normaalweg een koue Bethlehem, ek weet nie hoe sy vandag nie, ek moet sê, Kimberley is tonne beter, ek kan wel, ek het tot die tuinroute gedoen, buitenkant, ek het omgeloop met die housepipe en so een blommiekie hier en een blommiekie daar nat gelei. Ons stap aan. Wie het ons nou? Hierso, Daniel Gerhard, wat ook in Parijs gebore is, met een Amerikaanse vader en sy ma van Italiaanse afkomst. Jo, Amerikaans, Italiaans en dan verblij in Frankrijk. Meeste van sy kinderjare bring hy deur in Rio de Janeiro in Brazil, maar keer terug na Parijs in 1953, waar hy aansluit by die koorseens van Notre Dame. Jo, dit is nou klassiek, as jy deel van hulle kan wees. Die eerste groep wat hy by aansluit, is een rock and roll groep, by name The Dangers. Ek weet nie, hy pas nie vir Daniel Gerhard nie, maar in elk geval die Dangers, en hulle het in 1958 sy eerste opname meestal in Frans gemaak. Hy word geloot vir die Weermag, spandeer van 1959 tot 61 as een soldaat in Noord-Afrika en moes daarna weer opvang in die muziekwereld, wat toe eerst weer ordentlik op dreef gekom het in die middel van die 60s. Daniel Gerhard, ek weet van hierdie een groot liedjie wat hy gehad het van 1971. Ook eintlik terwyl ek op die grens was. Of nee, ek het toe nog my basis gedoen, ja. Toe is hierdie liedjie baie. Die hy sing Butterfly. Nou iewers sê daar so, I'll come home someday. Nou, dit is my gevoel gewees toe ek daar in die army sit en ons marseer op die parade grond en ons moet, yes, die korporaal sê, hardloop, sien julle die boom doorbo op die koppie, gaan half my blaarkie van hom. En dan kom jy terug met die blaarkie van die boom, dan sê jy, nee, jy het verkeerde blaarkie, ek soek jy een laans daai in. So, ja, net omdat hy korporaal was. In elk geval, en dit is nogal vir die medics, wat ons so rondgeneek was. Ek meen, ja, hey, ons hoef nie te drill en te hardloop nie. Sy nie. Hier is Daniel Gerhard met sy groot treffer Butterfly.

baie mooi liekie en ek weet nie, die Fransmanne, hulle het maar net die, wat so mense het noem, romantiese uitspraak van hulle woorde. Dit klink asof het een liefdeslied is, met sy accent die liekie sing. Ok, ja, net gee, ja, ons het gister, het hulle my bierman se, wel, Kimberley het nou sulke nieuwe watermeters, wat een plastiese omhulsel het, met pype wat in jou erving gaan, en dit staan buiten op die pavement, en ja, toet hulle, wel, die ou is op my camera, ek het die foto van hom, toe hy van boe af geloop gekom het, so ou met so rooi hoedjie, en hy lyk sommer uit plek uit, jy weet, hy lyk, jy kan sommer sien, hy hoort nie hier nie, en in elk geval, die ou het toe die pomp of watermeter van hom gesteel. Nou hoor nou vanoggend was so vier huise hier van my af, was daar ook een inbraak gewees, waar hy die ou se weedieter en sy grasnier en sy klompgoeders ook gevat het. So dit is, die ene was 11 uur gewees, gisterse was 9 uur die ochend gewees, helder oor dag, en die ouwe Jelansen het nogal 2 groot boerboel honde, en so klein Maltesie ook, maar hoe kan die ou, ek weet nie. Ok, ons kom nou, ek weet een of ander tyd, Annikie, daarvan Port Elizabeth het jy aangevra vir Gene Rockwell plaat, ek kan nie nou nie, het is lang terug. En nou maar volgende is Gert Smit en hy is in December 1944 in Kreersdorp gebore. Sy eerste talentcompetitie het hy in ouderdom van 15 by die Little Top in Durban gewen, daar op die strand, die Little Top. Gene Rockwell is in 1998 in Julie is hy oorlede na een jaar voordat met kanker gediagnoseer was. Sy eerste groep was The Blue Angels, wat later 1963 die Falcons geword het. Vir solank ek kan onthou, was hy maar in een rolstoel en altyd, alhoewel hy gedurende sy optredes, verkies hy om te staan, wat hy ook nie vir lang kon doen nie. Ons gaan vandag luister na Gene Rockwell en die liedjie wat hy vir ons bring is Guilty. Ek dink die een wat jy laas aangevraad, Annikie, was Haat, maar dit is dieselfde kunstenaar, so kom ons speel hierin dan vir jou, geniet om, Annikie Forrie, van Port Elizabeth, Gene Rockwell en Guilty is die liekie.

Gene Rockwell, en hy het vir ons gesing Guilty. Hy het dan maar baie, hoe kan mys dit noem, emosie ingesit in die liekie Heart, toe hy hom uitgevoer het. Ek sien, daar is mense, dit is in Amerika, Joy, sê sy het geen klank daar nie. Ek kan nie verstaan wat gaan aan nie. Hier by my wys die stem.

Oseaan, waar die torings of ek weet nie, daar is iets fout daar. Maar ek sal die potgooi opsit wanneer ek klaar is, en dan kan jy in elk geval luister, Joy, reboot en kyk wat gebeur, help ook nie, ek praat met jou nie, want as jy my nie kan hoor nie, dan dan is dit, help het veel, ek praat met jou. Ek sal net nou op die groep vir jou terug antwoord. Ok, ons stap aan en ons kom nou by Dave Mills. Hy was een Engelse sanger. Mills is in Bedlington gebore, dit is in Engeland. Hy na Australië verhuis. Hy het gauw vir 6 jaar na Suid-Afrika verhuis, waar hy sukses in die kaarte beginne behaal het. Hy verhuis vroeg in 1972 terug na Australië. Hy het internationale treffer gehad met Love is a Beautiful Song, wat in Australië goud geword het. Ander solos van hom in Suid-Afrika sluit in Teresa, All the Tears in the World, Home, I Can't Go Home to Mary, Tomorrow is Over en in Mexico. Al die liedjies is geskryf deur Terry Dempsey, wat die Sari vir die liedjie Home gewen het. In 1970 het hy die Sari toekennings vir die beste manlike en country en western sanger gewen. Dit is nou Dave. Teen 1973 het hy na Australië verhuis. Ons luister na Dave Mills. Die liedjie is een van sy groot treffers. Love is a Beautiful Song.

James Blunt, en ja, hy het, nou onlangs het hy een plaat uitgebring, wat hy vir sy pa sing. Dit is nou rarig een tranendal. Ek sê, dit lei jou ook na trane, as jy daar ene luister. Ek kan nou nie die naam van die liedjie onthou nie, maar dit is een baie, baie sad ene. Ok, Foster en Allen, die Ierse sangers, Mick Foster en Tony Allen van Ierland vermaak ons volgende. Die Dio's fam strek nou al vir 51 jaar en in die tyd produseer hulle albums met een verkoopelys van oor 22 miljoen plate wereldwijd. Tijdens die Suid-Afrikaanse tour raak hulle versot op ons Afrikaanse wyne en ons mensense gastvryheid en vriendelijkheid. Allen is in 1952 gebore en Foster 1947. Hulle stig die groepie Foster en Allen in 1975 en met die liedjie A Bunch of Time en ook Maggie. Maar hulle het eers in 1979 werklike deurbraak. Nog nooit weer teruggekyk nie. Hier is Foster en Allen en hulle doen vir ons, ek het laat hulle sommer vir ons twee doen, I'll Take You Home Again, Kathleen, en dan luister ons ook na

Prachtige liedjie van Helene Bester, Mansmens van my. Ek moet volgende op die draaitafel. Ek het eindelijk lanklaas geluister na Johnny Lotson, en hierdie een wat ons nou gaan speel is hy self, de Lotson, is geboor op 20 April 1938. Amerikaanse sanger, liedjieskrywer. Hy het sy grootste sukses in die vroeg 1960s geniet toe hy 9 top 10 treffers in die pop, country en volwasse contemporary genres Billboard treffers behaal het, insluit in Poetry in Motion en die selfgeskrywe of geskryfde It Keeps Right On Hurting. Ons gaan luister na The Lotson en die een wat hy vir ons gaan sing vandag is van 1963, Talk Back Trembling Lips. Lekker luister, hier kom hy.

Sy, Talk Back Trembling Lips van 1963 se Johnny Tillotson. Ons het nou hier van die jagkamp af het ons vir Jannie Du Plessis wat vir ons Afrikaanse liedjie gaan sing nogals en hy is 'n country sanger. Hy gaan vir ons bring Jannie Du Plessis, die see wind bring heimwee. Dis een van die groep 2 manne wat hom ook sing, denk ek. Maar kom ons hoor, Jannie Du Plessis, die see wind bring heimwee.

As hy, dit klink na een vrede tiger daai, Katy Perry met Roar. Nou hierdie volgende ene is die plaat wat ek sê, elke pa moet hierdie gesprek met sy dochterkie hee, voordat sy al school toe gaan. Nou die album is Now, is die 6de studio album van die Amerikaanse sanger liedjie skrywer Jason Mraz. Die album is op 10 Augustus 2018 vrygestel deur Atlantic Records. Die hoofsnit, Have It All, van die album is op 27 April 2018 vrygestel. Dit is nou die dag. Is min wat ek die hedendaagse muziek like, maar ek like hierdie ene. En Jason Mraz sê, Have It All, nou soos ek sê, luister na die woorde. Elke pa behoort hierdie gesprek met sy dochterkie te hee. Hier kom hy.

As hy, baie mooie van Joanna Field, Goodbye John, I Love You. Ja, ek sien nou hier so, ja, Henny, hy vraag, hy sê dankie vir Letty, vir die plaat wat sy aangevraad vir hom, en sy sê, wat dink julle van sy weergawe? Nou, dit is daai een wat ek vir Henny gespeel het, wat aangevra is dier Letty, en dit is van Terry Stafford, sy weergawe van Suspicion. Ja, ek het oor opinie daar oor, en ek wil amper sê, sy net klink vroliker as Elvis, en sy stem is baie dieselfde as Elvis, en, maar sy weergawe van die specifieke liekie is baie meer vrolik as die een wat Elvis vir ons gebring het. En dit is die eerste keer wat ek vir daai ene hoor, so ek kan nie, jy weet, ek moet een paar keer luister. Ok, nou volgende keer, Lance James, 18 juli 1938 tot 2 maart 2020. Jy sê, het voel soos nou die dag wat hy oorlede is, en het is al klaar 5 jaar gelede. Was een bekende Suid-Afrikaanse countrysanger en radioomroeper op Springbok Radio 1954 tot 1985. Van sy treffers sluit in Dankie, Wiki en Ahoy, Madagascar Ahoy. Tydens huisgenoots in 2009 skouspel is hy saam met 9 ander sangers vereer vir hulle levenslange bydra tot die Afrikaanse en Suid-Afrikaanse muziek. Lance James Liebenberg is gebore in Germiston in 1938 aan die oostrand van Johannesburg. Hy is getrouwd met Valerie Mary Wilson en het 2 kinders, Chanel Liebenberg en Dion Liebenberg. Ons gaan luister, hy gaan vir ons, hy het saam met baie vrouwens gesing. Ek weet, Min Shaw is een van hulle, maar hierdie een wat ons nou gaan luister is een wat hy saam met Barbara Rey sing, en ek weet Barbara Rey is nog steeds bezig om op te tree, en ja, kom ons luister, Stand Beside Me, Barbara Rey en Lance James. Ek weet, daar is baie duette, man-vrou duette, wat hier die liedjie sing. Hier is Lance James en Barbara Rey se weergawe.

Lance James, Barbara Rae, Stand Beside Me. Soos ek sê, daar is so baie man-vrou duette wat hy specifieke liedjie sing. Maar ja, is a, ek hou baie van die liedjie. Die volgende is ook een baie bekende hier in Suid-Afrika, Royden Dickie Lipscomb. Hy is gebore 21 September 1936, professioneel bekend as Dickie Lee natuurlijk, soms verkeerd gespel, wel Dickie of Dickie, ja, hulle het verskillende spellings vir hy Dickie, maar hy is K-E-I op die einde. Hy is Amerikaanse pop country sanger en liedjeskrywer, vooral bekend vir die 1960 tiener tragedie liedjie, Patches, en wel, dis Jody Wayne's liedjie daai, en Laurie, Strange Things Happen. Hy het ook een aantal trefferliekies op die country trefferslijster in 1970, insluitend Rocky, vooral Rocky is hy baie bekend voor, en 9,999,999 tears. Ek kan, ja, daar die mekaar raak soos Jacob Zuma met die cijfers, al die kommas en drie nari, maar in elk geval,

en die liedjies geskryf of medes geskryf deur sangers opgeneem soos She Still Thinks I Care, The Door Is Always Open en yeah, The Keeper of the Stars. Ons gaan luister na die eindste Dickie Lee en die wat hy vir ons gaan doen vandag is Ashes of Love. Gewilde jyne.

Ashes of Love, Dickie Lee, baie gewilde liekie van hom. Ok, wie gaan ons nou?

DJ Otzi, alias Bellamy Brothers, Like a Star. Ja, ek wil net sê, ons staan nader aan einde se kant toe, nou op Ramkat Radio om 6 uur, kom Rudolf aan die beurt. Sy program is op spoed, en ja, dit is een baie, baie lekker program. Klomp gesels, klomp lekker plate, en stuur jylle versoeken in, hy hanteer jylle, en die program, wel, gewoonlik tot na 8, at least, wat hy gaan, hang af hoe besig jylle omhou, en hy is gewoonlik baie besig. Baie luisteraars, wat inskakel, wanneer hy uitsaai. En dan op Radio Eendrag, om 7 uur tot 8 uur, is dit boermuziektijd. Dit is met DJ Doep, dit is Christo Duplessis, en hy doen vir ons boermuziek in sy gooi milies, baie voetjeek lekker muziek, sê hy, en morgenmiddag 12 uur is daar die potgooi van die specifieke program wat weer uitgesaai word, so maar maak een plan en kyk het direct of luister het direct vanavond om 7 uur tot 8. Ok, kom ons stap aan, ons gaan nou 2 plate hê van die ou, hy is in 1969 was die jaar dat hy, en dit is Joe Dolan, sy eerste internationale deurbraak gehad het. Hy word onderskryf deur Pi International Etiquette met een liekie genaamd Make Me an Island. Julle allemaal onthou hom, en dit was een groot, groot treffer vir Joe Dolan, geskryf deur die liekieskrywer Dio Hammond en Hazelwood. Nou, hierdie Albert Hammond, hy het vir allemaal liekies geskryf. Ek is seker as ek wil begin sing en ek kan hom opspoor, sal ek een liekie van hom afkry. Joe Dolan stuig tot nummer 3 op die Britse top 20 en die liekie het na nummer 1 in 14 lande gestuig. Maar, ons gaan nou luister na Joe Dolan en hy maak, kom ons, ja, luister 2 van sy liekies. Die eerste een is More and More and More. House with a Whitewashed Cable. Nou, die tweede ene is eindelijk Herman's Hermits, dink ek, as ek reg onthou, maar Joe Dolan sing hom ook, so, is More and More, The House with a Whitewashed Cable. Lekker luister, hier kom hy.

0: Die Tiptrans Groep is jou nommer 1 verskaffer en logistieke vennoot. As deel van die Tiptrans Groep word die volgende dienste gebied. Tiptrans Logistics, 'n aangepaste vragmotor en sleepvaartvloot wat spesialiseer in vervoerdienste. Boland Organic Supplies, spesialiseer in hoë gehalte organiese materiaal. Die N1 Paving afdeling vervaardig 'n wye reeks hoë gehalte plaveisteene. En Tiptrans Resources verskaf 'n volledige reeks aggregate, as ook die uitverhuuring van mobile screens en crushers. Indien jy in die konstruksie, landboubedryf of self jou oprit wil uitplavei, is die Tiptrans Groep jou nommer 1 vennoot. Kontak ons vandag op 021-971-1404 of besoek ons webtuiste tiptrans.co.za vir vriendelike en vinnige diens.
1: As jy moeg vir wateronderbrekings, sal jy graag jou toilet wil spoel as al die munisipale water af is. Betaal jy deur jou nek vir dienste wat gedurig onderbreek word? Dit hoef nie so te wees nie. Jou grijswater en riool is bates. Maskam Water kan jou help om hierdie bate te herwin en tot jou voordeel te gebruik, thuis en by die werk. Skakel Maskam Water by 08612 Water of ga na www.maskamwater.com. Maskam Water, jou waterbesparingsvernoot.
2: Wat is in braai sonder boermusiek? Wat is in dans sonder langarm sokkie musiek? En wat is in sondag sonder country en kerk? As jy gehou het van die A-team, Magnum, Knight Rider, MacGyver en Hardcastle en McCormick, dan is Ramkat Radio jou online radio.

As ek wil die highway menie op Ramke Drani op in 7, kyk as al my manne wat kan gekuim met hierdie nie, net so met die ou dingetjie vat. Nou as jou voete gejuk het en jy het gedans en die sweet tap al, wil ek vir jou sê, my mat, so vat die ou dingetjie.

Is jy hoor menie op Ram Kadrali met help me make it through the night. Ja, kyk, die lewe is 'n bietjie swaar, die lewe is 'n bietjie duur, die lewe is 'n bietjie kwaai, maar nee, op 'n Vrydag aand hier laat ons hom vat papie. Nou, as jy nou omskakel, ons wil ek vir jou sê bye bye. Welkom, moenie bekommerd wees, hier is laat, ons is soos gewoonlik net 'n bietjie vroeg. Jy's net 15 minute van die kol af, maar moet jy worry nie, my mat. As jy, kyk, as jy nou by die huis ingekom het en jy het sommer so dans daar ingewals met die winkelsakke en die vuur aangesteek en die ysteeg gelyktydig gegooi, wil ek vir jou sê, my mat, jy hoort hier en jy's op die regte plek. Nou vanavond het ons eerst uit die blok uit, a legend. Ek wil amper vir jou sê, dis die skemerman van Shelly Beach, die hoofman oor 100 en die burgemeester van daai area by die GX Kapai 1220 bou. So met 'n man loop wat lemmetjie groen is, om sy groen lemmetjie is. Lemmetjie groen is, sy naam is Tian en is ons ou ma. Tian, ons wil jou sê baie baie welkom. Is lekker om saam julle te kuier hier op Ramkan Radio. Hy sê, "Nou sê Rudolf, dis die beste in die geweste en al die damse gaan sal daar loop." Hoop die Vrydag aand groet uit Shelly Beach. Hey, my ou vriend, ou Tian, wie wat? Ek wil vir jou sê, jy moet daai speakers, waar jy ook al is by hom, maar draai daai speakers top volume. Ek het mos nou net gevra teer as jy GX Kapai is hy al in Shelly Beach, want kyk, ons sal al die berigte gekry het as hy in Shelly Beach was. So ek neem maar, is nog nie daar nie, of meet jy nou eers die straat as 'n breedte en 'n lengte om te kyk of jy daarom kan die 1200 GX Kapai oorkap tweede toe, of is daar nie genoeg aanloopbaan nie, hey, lekker ou baat. Tian, is lekker om saam met te kuier. Welkom jou en jou familie en vriende. Almal aan Shelly Beach wat saam met ons kuier. Welkom. Ek wil julle voorstel aan 'n jong man met die naam van Tian. Hy is die nuwe burgemeester van Shelly Beach. En ek sou vir jou sê, hy's 'n man wat kan.

0: Hey, Otian, ek weet jy daai nommertjie geniet. Otian sê die speakers loop. Op ketels haal by hulle en Shelly Weeds. Nou, Tian, ek wil jou sê, daar is nou enigie wat nou lekker neutraal is, nee. Jy en jou pa al twee kan ons nou lekker. En sommer jou maal en jou tannie, jou niggie, jou ooms en al wat die mens is. Kijk, as jy in Shelly Beach is en jy ken nie vir Tian nie, wil ek jou sê, ken jy nog eindelijk niemand nie, hè? Lekker jou bram kadraan nie, wil ons sê, daar van Shelly Beach al skiet ons gauw deur Vriendendal toe. Oh, vinnig. Vanaan kan ek sien, die manne is so stuif getrek as een ketie daar in die dal. Hulle is reg, hulle is sommer vroeg dag as hulle teenhand. Nou, ek wil eers gauw vir jou videoekie speel, en dan sien jy nou weet wie dit is. Want die videoekie is speciaal, man. Ek sien het een groot vuur. Ek sien een vuur, wat hy so 19 meter, lyk my 19,5 meter, en ek oordryf nie, wat een man maak daar in Vriendendal. Nou, ek wil vir jou sê, my ou vriend, as het somer is, geloof ek is die vuur so groot gewees, lief, maar nou omdat die winter is, papie, nou loop die ding op, hoor net gebiekie, hoor gebiekie. Hoe klink een video daar in Vriendendal? Oh, daar val jy ons een hout van die vier af. Kom, Boeta, kry die vier recht, man. Huh? Nou, dis nou verder aan sy boelse braai. Hoor, klink die klank daar binnen? Dis natuurlijk die ou basie. So klink het in die ou basie. So ek weet nie waar jy vanavond is nie, maar as jou bezigheid klink soos die ou basie. Dat is jou bezigheid rechtste. So bye, welkom aan die legendarische Ferdinand Bol en sy blom en die familie wat ook al saam met hulle is. En ons het ook hoor, gaan naar by die braai. Kom eens hoor, bykie gaan met hulle.
1: Hallo, Rudolf. Daar is hy, nee. Ons stuur vir jou die nommerkie daar. Dat ons het vir jou kan verduidelik en vir allemaal wat luister, dit is waar oor die naweek gaan. Ons gaan lekker keier as groot rugby op.
0: Ja.
1: Ons kan nie wagie, maar natuurlijk heel eerste op vrijdag aan saam met jou, Rudolf. Hey, wat kan nou anders te wees?
2: Yes, Rudolf, jy weet ek chip altyd in, maar die Stormers game is uitgekoop. Ek dink ons nog so 28,000 kaartjes beskikbaar al by die Bulls game hoor. As iemand te lang stel.
1: Ja, maar goed.
2: Ek sê maar net.
0: Sies, Blom, sies.
1: Ja, sien jy, lekker, Rudolf. Al partij. Hey. Gaan nou afsluit. Jy moet lekker kijk, tjers, ons luister vir jou, bye.
0: Ey, man, ey, kijk, jy is al verder, ek moet vir jou sê, my wat, jy was so mooi op momentum, kijk, jy was so mooi om my punchline te land, dit, toe kom Blom in, dit, ek had sommer hoor, nadat, toe sê ons, goos, hoe bykie flauw, my maat, bou nog een bykie karries op, bring jy vir ons, die typische Ferdinand Bull nommer. Blom, sies, man, huh? Kijk, dit was baie snaaks gewees nou. Maar anyway, welkom julle twee, julle is die coolste komkommers syd van die Evenaar. Vang julle uit? Kijk, hulle twee sal verstaan waar het gaan, as ek sê hulle is cool komkommers, want hulle verstaan die ding van komkommers. Maar anyway, as jy nou nie verstaan nie, nou kijk, die twee het gevra vir dat ding nommerkie. Nou kijk, dit is al een tykie wat ek wacht, dat iemand van hierdie manne, of hierdie band, of hierdie groep, of ek weet nie wat die mense doe, ietsie vraag. Ek het al hierdie tykie, niemand het nog gevra nie, want dat is die eerste keer wat iemand vraag. Die rede hoekom ek nou so baie maak oor hierdie mense. Dis nou, jy het gelacht oor hierdie request kry, maar dis nou ver nie meer wat, spot on. Nou, hierdie song sy naam is Silent Dancer. Silent Dancer. Maar die groep, of die kunstenaar sal ek sê nie, sy naam, kijk mense is al ook next level as ek kom by groep of kunstenaar name, die kunstenaar wat nou hierdie ding aan mekaar gesit het, sy naam is die Fektep Beats, F-E-K-T-E-P Beats, Fektep, die Fektep Beats, wat sê Silent Dancer, nou ja, kom, oh, Ferdy, classic, my ou vriend, die volume. You say no.

0: Wolves will be over on Canario. Let's say net voor die storm kom. Jy, lekker, lekker, lekker. Hoop vanavond die keer lekker saam met ons. Ek sien die WhatsApp lyn is lekker besig. 066-032-3973 vir die van julle wat vanavond eers keer saam keer. En as jy nou te vinnig gesê is, net al moet die playknopie so groen mamba, so groen knopie wat jy kan druk en dan vat jy na al die DJ's toe en dan soek jy net my of goos en klik onder my naam en dan vat jy raad in jou WhatsApp toe en sê, hey, how's it? What kind? My bra, net hier op Ramkat Radio. Nou jy nou 6:30 ondergemoot op Ramkat Radio, dit beteken net een ding grappie tyd, hey, ons hou ons van braai vleis, gesels, lach, grappies maak en rampie, soos ou grootmaat verder aan die boel net al gesê, daar in Vreemdal, ons hou ons van ou rampiekie, lekker man, maar ook lekker lach man, ons lams een bykie smal op die mens as gesig sit, net so'n bykie beter bykom, al was jou week net so'n bykie taai gewees. Moenie worry nie, my ou maat nie, ons vat hom aan, ons laat hom in die kop in sy kuitebars, hier op Ramkat Radio op NC.za. Nou, ek is baie gek oor die ou wat vanavond sy grapie vertel, dit is een ou bekende, legendarische grapverteller, en sy van is Nel. Nou, die rede hoekom ek nou sê sy van is Nel is, ek ken heel wat Nelle, en hulle kom al van die Bosmanland af. Daar is baie Nelle in die Bosmanland. As jy van die Bosmanland af, sal jy weet, babie, daar is baie Nelle. Maar hulle is lekker Nelle. Nou, ek wil by voorbaat vir jou sê, as jy van die Bosmanland af is, en jy luister vanavond, of as jy iemand ken, wat van die Bosmanland afkomstig is, daar geblei het, daar gaan bly, nog steeds daar bly, of nie daar wil bly nie. Laat hulle 7 uur vanavond inskakel. Laat hulle 7 uur asseblief vanavond inskakel. Share Ramkat Radio op NC.za op WhatsApp. Sê, kyk hier my ou vriend, ek weet, jy is bezig aan met die ou skaap ribbietje of dingetje. 7 uur moet jy luister na Ramkat Radio, vooral as jy iemand ken van die Bosmanland, daar vanaf is, daar was, daar groot geword het, familie daar het, daar, wat ook al, of jy al gehoor het van die Bosmanland. Ons gaan 7 uur iets baie, baie speciaal doen vir die mense van die Bosmanland. Wat vir eers? Grappie tyd hier op Ramkat Radio op en sê op en sê daar.
1: Een dere story, maar dit is ook een ou story, wat die dere besluit het, kyk, nou met die sancties, of nie die sancties, maar die sportbande het ons nou opgemaak. Toe besluit die dere en die insekte, hulle gaan teen mekaar rugby speel. Toe, jong, dit is toe opgewoon aan bezigheid in die mannekie span, kyk, koning Leeuw is toe nou die kaptein van die rugby span. Een muskiet is kaptein van die insekte. Hulle het nou by mekaar gekom en nou net een paar, hulle gaan gewone rugby reel speel, behalwe dat die insekte mag nie vliegie en die dieren mag nie een loskram trappie. En hierdie manne het nou vir hulle so'n span by mekaar gestel. Nou Seekoei en Renoster is nou die twee stutte. Nou olifant is hakker. Jammer. Hy mag nie met sy slurp hakker. En nou het en Tok Tokkie, een miskryger, is nou die twee stutte vir die insekte, maar hulle twee het onmiddellik toe hulle die bezigheid hoor op steroids gegaan, toe het hulle nou redelijk bodybuilding omhaat, jy het al nie so Tok Tokkie gesien, een miskryger. En nou het hulle verkakkerlak is nou een van die slotte. Hy het gewoonlik speel, hy loskakel, maar hy het laat van Italië afgekom. Toe is hulle om vir slot. Want hierdie kakkerlak het eindelijk net met die lak, wat hy in die span is. Want hy speel eindelijk maar zwak, jy weet.
2: Ja, ja.
1: Maar in elk geval, en dan het jy muskiet, is nou skramskakel, ja. Een muggie. Hy is loskakel. Maar hy het ook op steroids gegaan, hy lyk meer soos een brommer. En, jong, en die manne het al hulle dinge uitgesort en daar gaat hulle op die veld, nou sit die hele, al die ander diere wat nie gekies is, sit nou daar, so teen die jevels uit. En die manne draaf daar op. Ek sê, jy sê, kyk, die secretaris voor, hulle het een voel gekies vir skeidsrechter, want hy is mis nou...
2: Ja.
1: Ja, secretarisvoel is keitsrechter en dan twee aasvoels wat nou die, as daar een besering is.
2: Dit. Ja.
1: En nou, en hy sluit die blaas en daar werk die manne op. Nou, en dis sommer met die, kyk die insekte het nog die, bleed die tos verloor ook, hulle moet nog teen die wind speel en die dieren skop af. Of hulle skop eerst af, jong. En Eistervark vang die bal en hy gee rug. Jy weet, nou kan die insekte nie lekker verbykom nie. En hy laat baie hier af leeuw en vlakvark en bosvark en daar gat hulle. En hulle druk achter die palle, jy weet, die insekte lees so streef achter hulle. En leeuw skop oor. En die insekte moet weer afskop en skop af. En renoster vang die bal en hy gee weer rug en hy gee vir siekoe en daar gaat siekoe, jy weet, en hy vlak
2: baie.
1: Ja, so een maalbeweging en jy weet, tok-tokkie en miskryf probeer nou hulle best, jy weet, hulle hang elke nog een poot. Maar ach, op die ouwe en dus weer vlakvark so omgedraaf en hy gaan druk weer. Jong, en hulle skop weer af en daar is so halve nok wat renoster die bal het sy horing gevang of iets. En nou, hy nok die bal en die insekte is op hom. En ou muskiet, kyk, daar word nou voordeel toegepas.
2: Man. O, ja, ja.
1: Muskiet kry die bal en hy breek deur. En hy is amper deur toe enkel tyd genoster hom. Dat hy val sy snavel. Span hy krom. Toe moet Aspols kom en verbind toe nou sy snavel. En hulle sê vir my, maak vir 'n maand nie steekie, nie plat. En in elk geval toe, werk hierdie, toe is dit halftijd, maar by halftijd is die score 76-0. Toe loop daar, weet daar, die klomp insekte is op, jong, hulle sit allemaal om so havel en moen, nou sit een vreet hulle havel. Dat hou hulle
3: sommer,
1: hulle hou sommer 10 talk, ja, ek wil nie een point.
3: Nee, maar jy het daar met kakerlak uitgekomt
1: net
3: nou.
1: Maar elke geval, ja, dit klik nie weer. Maar elke geval, nou sit hulle om die havel en moen en hulle, daai muskiet slaat so op sy handen, want hy is toen net sy snabelkie wat nie lekker is. En jong, na halftijd toe draaf die man op en die dieren skop af en tok-tokkie vang die bal en hy gooi uit vir miskryer, miskryer skop. Die bal so afskyns en son busy kom weer. Hy vang die bal en hy gee so lang pas. Vir 1000 poot. En hy...
2: 1000 poot?
1: 1000 poot, ja.
3: Wat is 1000 poot in Engels?
1: Wat is 1000 poot in Engels? Centipede. Centipede. Hy is die Tsongololo en Zulu, ja. En die 1000 poot werk hier langs die kantling af. Die centipede. Hy moes eindelijk centra gespeel.
2: Ja.
1: Hy werk hier af en hy hol om en hy gaan druk achter die palle en smis, muggie. Skop oor tussen die palle deur en die dieren skop af. Miskryer vang weer die bal weer uit. Hierna lang af in die lijn af weer sonbiesie, weer diezelfde skop, weer 1000 poot, weer die bal, weer achter die palle. En so gaat het aan. Wie in die, op die laaste beseringstuk, die miskiet het, moes meseer gekry. Daar is toen nou een bykie meseer gekry. In beseringstuk. Toe druk 1000 poot sy laaste 3 achter die palle. Toe wen hierdie insekte 77-76. En hulle stap af. Nou is Leeuw baie gatvol vir die beseringstuk. Want hy, nou klaar hy, want in die lijn staan het Rotmanskot die in Kameelperk gespring. hy het die hele tijd gemoun dat Rotmanskot stamspring in die lijn staan. Nou het hy allerhande sikke verskoninkies. Hy sê maar elk geval, ek wil nie verskoning soekie, maar sê net vir my die 1000 poot, wat so bledig goed gespeel het in die tweede helfte, waar was hy in die eerste helfte? Hy sê hy was bezig om sy toks aan te kruip.
4: Let the river carry you, let the rhythm take over. Hands up! Feel the beat! Follow me! This is Cowboy Soul Vibe. Let's go!

Baie welkom aan die legendarische burgemeester van Kraaibak, om Johan Cole en sy vriende, familie en Jukskei Connections. Yay! Kijk as ouwe legend is. As jy soos hierdie oom Johan Cole. Woe! Papi is 'n man wat kan. Let's go! I feel like I'm feeling, searching for meaning in it all. As ek kry pratige boodskap van Johan Cole wat sê, Nant Rudolf en al die mense wat inluister. Hallo om Johan, dit is lekker om saam met om Johan te keir. Hy sê, by jou man, ek wil veel sê, die muziek loop lekker mooi. Hy sê, die burgemeester en sy vrou, dis nou om Johan en die tannie, was al twee in Cape Gates hospitaal gewees, maar hy sê, hulle is uit die parool en hulle is terug by die huis. Dankie, vader. Ay, man, ek is so jammer om dit te hoor, oom. Ek is blij dat om hulle naam nou weer by die huis is. Hy sê, dankie vir ons gebeure en welwense en al die boodskappe. Ek was eerst hospitaal toe, want ek is na die ou vrou in die hospitaal toe, en dit werk maar so. Last in, first out, of wat sê ek nou? Run, run, river. Run, run, river. Run, run, river. Run, run, river. Run, run, river. Ja, nee, ek moet vir hom Johan sê, baie, baie welkom, en ek is so blij om te hoor, julle is dan by jou kan julle by die huis nie. Maar nie lekker bezig het met die hospitaal te wees nie, maar die kos wat die lekker is, is nie lekker om by die huis te wees nie, dit is net in jou plek nie. So, dankie vader, dat julle veilig by die huis is. Hy sê, hy sê, man, weet wat ek wil vir jou sê, ons het morgen baie, baie groot Jukskei toernooi aan, hier so aan die kraaie se bane. Die Kraaifontein Wintergala mense van so ver as Woester, Langebaan, Mariesburg, Betty's Bay, Grabouw, Montetjie, Robertson en Citrusdal. You name it! En die mense is daar. Om jou aan het ding op my internationale bezigheid. He? Kiek as mense al die pad daar van Montetjie. Kie, in Ceres, in Citrusdal, en die plek afkom, sit mys eindig international, he? Lekker. Hy sê, man, alle paie lei mys my na Kraaibak toe. Hulle moet allemaal veilig rij en veilig arriveer. Ons wacht vir hulle. Nee, ek dink, morgen se Jukskei toernooi daar, by Kraaifontein Jukskei baan, moet jy asjeblief gaan ondersteun. Het gaan lekker wees, het gaan net wees. Kiek, as jy beter he. Kyk, as jy nou wil een lekker Jukskei toernooi sê, dan sê jy nou Kraaibaksinne met om Johan Cole, wat die hoofman oor 100 daar is. Kyk, is een lekker bezigheid. Ek sê vir jou sê, Jukskei is topgehaald en die braai is nog lekkerder. He? Wat sê ek nou om Johan, wat sê ek nou? Hy sê my om, wat ek wil hem net vir allemaal wat kom na hierdie Jukskei toernooi toe, al die Ramkat Radio luisteraars, allemaal wat vir ons ondersteun by Kraaifontein, Kraaifontein is Jukskei klub, wil ek die volgende liedje opdra. Die kraai van Kraaifontein, deur Pere Sou. Nou weet oom, ek wil nou vir oom sê, dis al nou vir baie cool song daai. Ek kan nou vir oom sê, daai is legendaries, en hoe gepas. So as jy vanavond van Woester, Langebaan, Mariesburg, Betty's Bay, Grabouw, Montetjie, Robertson, Citrus, Dallas, en jy sê vir daai Kraaifontein, want nie, winter, om sê ek wintergala, wat is het, die Winterliga, Winterliga, die Winterliga is, wil ek vir jou sê baie baie welkom, en jy is in goeie hande morgen, en jouself geniet, great mense, wonderlijke atmosfeer, en die hoofman oor onder die burgemeester van Kraaibak, sê so.

Naan sê Rudolf, man, hoop jou week was goed en dat jy gatskop naweek gaan hê. Baie dankie vir daai boodskap, my ou vriend, waardeer dit. Die ou sê, hy sit hier op die stoep en hy kyk oor die Batsberg. Viertjie loop klaar en gaan nou een sausie ook vat met een ijsja. Hy sê, is een bykie koud, so effens koud. Maar hy sê, sy binnenbraai sit mas buiten, maar wie wat by jou baad? Hy sê, rechte braai. Binnenbraai wat buiten sit, is wat even daar, is die rechte braai. Hy sê, ek wil ook net sê, groet aan al die Namakolanders en allemaal wat luister. Plaasgroete van Plaasman, Poppelap, Etter en Wetter. En hy wil graag hê ons met speel Modern Talking, sê You and Me. Nou ja, ou Plaasman, ek wil vir jou sê, welkom vir jou en jou familie. En jy weet mos, ons love hy song is dik lekker, ons gaat hom nou speel hier op Ramkat Radio, .co.za, en dan wil ek ook het vir jou sê, my maat, jy is misal ook self een Boesmanlandse so jong man. Sê weer, gaat ons ietsie speciaal doen vir die mense daar van Boesmanland, soos jy iemand ken, net so herinnering, as jy iemand ken, maar daar bly, daar gaan bly, daar gaan bly, familie daar het, let een bykie luister, sê weer iets baie, baie speciaal, ek het rechtig waar, ek is bly, dit is gedoen, want ek dink is tyd dat daar ietsie gedoen word. Vir Boesmanlandse mense. Oeh, moet nie speel hier. Hier is nou, Modern Talking, you and I.

0: Ekbel the morning talking met you and me. Lekker ou plaasmand, lappertand. Jy moet daai buitevuur groot maak, my ou maat. Kyk, 'n binne buitevuur is die regte ding, my ou maat. En dan vat jy sommer half op bobbelaar so vir ou lekker ou two-stepie, man. Hoekom nou nie? Sommer so in die maanlig. Lekker ou besigheid. Nee, ek wil hardloop daar nog steeds in die Bosmanland. Lekker mense, ons damse gaan, se pragtige mense. En ek hardloop daarna van plaasman af deur na Bertie. Hey, AKA Bertie Dirk Benz. Oh, what a legend. What a legend. Hulle sê hulle keer vanaand saam en jy is al die stemmer, ken die energie en net die great, great, great mense karakter. Luister 'n bietjie hierso.
1: Ou Rudolf, goeie naam sê my ou mater van Uister en Plate.
0: Hey!
1: Baie dankie vir die lekker program. Ons luister lekker saam hier. Bertie Dikpens van Dikpens af spesifiek. Ja, ons is hier op Dikpens vanaand, heel naweek. Maar jy sal nie weet, my twee seuns is al twee by die huis.
0: Ja?
1: En Willem het ook hier aangekom gister met 'n bakkie vragparte, goeders. Ons is besig om bulldozer te werk en ons internet was af, die reg gemaak en ja, my skompa het gesê as jy alles kan opnoem die dag wat jy gedoen het of in die dag gedoen het, dan jy nie veel gedoen nie. So wat, ek sal nou nie aanhou nie. Maar ja, nee, ons luister lekker saam, lekker om almal se boodskappe te hoor en ons kuier lekker saam, die musiek loop mooi. Groete daar DJ Toy en Mater daar die grabou uit. En die neefs in die Boland, ou broer aan die ander kant tussen Brandvlei en Kenhardt. En dan nou Frikkie hulle aan Herman en al die ander vriende, Nicolou. Ja, ons luister lekker saam. En laat die ding loop, my maat, laat die loop. Ou Rudolf, jy sê nou van die Bosmanland, of jy mense ken, of jy bly in al die klas van goede. Maar ek wil nou net vir jou sê, ek was al 'n bietjie om die blok, kom hier vanaf uit die Bosmanland uit, en in die Kaap gebly, en Kraddock gebly, en weer terug in die Kaap, en all over Vredendal, en in Amerika al die goeders. Maar ek kan nou vir jou sê, die Bosmanland, jy hoef nie gebore te wees om hier aan te pas, maar jy kan nie die Bosmanland verander nie. Jy moet by hom aanpas. Hier is nou nie winkels of goeder se naby nie. Flieks en restaurante vermaak. Hier vermaak jy jouself. Ek het met 'n kers en 'n lamp groot geword. En ja. En dis vir my lekker. En ja, die meeste, kyk hier in die Bosmanland, die meeste, die 99% van die gemeenskap is manlik. Wat hier vanaf kom, hulle bring maar hulle vrouens onderwyseres of 'n verpleegster of 'n ding. So ons het geleerde vrouens hier die gang. En ek het 'n boervrou daar die Boland uitgevat. Sy het vir my gevat eintlik. En sy het vir my gesê, "Papie, al is dit net vir vleis, meel en twak en dan is ek by." En nou is dit amper wat 28 jaar verjaar en ek en mami bly nog lekker in die Bosmanland. Ons was weg en ons is weer terug. Dit is nie lank weg nie, maar altyd die so vinger in die paai gehad. Maar ja, nee, die Bosmanland is nie vir almal nie. Maar jy huil twee keer. Die dag as jy daar aankom vir die eerste keer en jy dink die mense kan hier bly nie en die dag as jy moet weer na jou huis toe ry. My skoonsister het een keer hier kom kuier en toe hulle die dag met ry toe huil sy, toe sê sy vir Annabie, "Anna, ek kan nie dink dat ek vir jou hier moet agterlaas, jy moet nou hier bly nie," toe sê mami, "maar dis ons huis die, hier wil ons bly." So ja, is lekker, nee, die Bosmanland is net vir my. O ja, nou wil ek net by sê, soos het 'n voorreg is om hier in die Bosmanland te bly, vir my, is dit net so voorreg om vir Ramkan Radio hier te hê, wat ons kan geselskap hou en vir ons lekker kan dans en lekker musiek luister en lekker almal se stories hoor. Dit is vir ons net so groot voorreg soos om hier te bly.
0: Yes, daai was nou 'n pragtige, pragtige boodskap van 'n jong man. Legend, a legend in die Bosmanland. Sy naam is Bertie, en ek sê vir jou sê, as jy ooit in die Bosmanland area kom, kyk die plek is ver uit mekaar uit daar, is nie so naby nie, maar heinde en verre weet wie hierdie man is, en sy familie en vriende, hy het allemaal opgenoem vanavond wat lekker saamkeer, welkom aan julle ook, Wat 'n eer en wat 'n plesier. Bertie, baie dankie vir daai pragtige woorde. Dis Ramkat Radio se eer en plesier om ons vriende en familie in Bosmanland ook geselskap te hou. Nou, ek het julle beloof, 7:00 gaan ons iets spesiaal doen vir die mense wat iemand ken van die Bosmanland af is, daar gebly het, geskiedenis daar het. En ek hoop van harte, jy het allemaal laat weet om te sê, luister my om mat, luister net gauw 7:00, as jy enige connection ergens het van die Bosmanland. Nou, jy kry baie liedjies wat al oor na Makkoland geskryf is, gesing is en te kere gegaan is. En hierdie week was ons baie, baie bevoorreg, ons het 'n beskikbaar, die song is nog nie beskikbaar nie. Dit is aan ons ge-e-pos, en hierdie liedjie kom eers maandag uit, maar ons het die voorreg gekry om het vanavond al te speel, of vandag al te begin speel, ons het vanmiddag eindelijk eers gekry, van Halter af. Ons het die e-mail gekry, en hierdie song is sy nietste, of haar nietste ene, en dit gaan uitsluitlik oor die Bosmanland. En die liedjie se naam is so gepas. Die liedjie se naam is Stofpad my nou. Wow, ek was, toe ek die liedjie hoor, toe die goed van my sin begin maak, nou ek ken die Bosmanland, want ek het al baie gery daar. Alle woorde, alles maak absoluut sin, en ek kan toe verstaan hoekom die liedjie se naam is Stofpad my nou. Nou ek wil jou uitnooi om vanavond die hele eerste keer op die lig hierdie liedjie in die lig weer in die wêreld te kan hoor, spesiaal opgedraan almal, voormalig, huidiglik en in die toekoms van die Bosmanland. Die liedjie se naam is Stofpad my nou. Ek wil jou uitnodig om draai al wat 'n speaker is, al wat 'n volume is, topnommer. En terwyl jy dans, wil ek jy met luister na hierdie woorde. Die Engelsman sê next level. Nou ek kan vir jou sê, hierdie is next level. Hier is nou, Stofpad my nou.

As ek gewild al drie op Ramke Radio met Stof Pad My Nou Nie. Jo, elke keer wanneer ek na die liedjie luister, absoluut 100% en ek hoop van harte, as jy daar van die Boesmanland is, mense ken, weet van die Boesmanland of familie daar het of gehad het, en ek hoop van harte dat het vir jou so baie beteken, so dat wat het vir my beteken het, dat ek ken die area al baie daar rond gerei, en dit was nou vir my baie, baie speciaal, so ek hoop van harte, daar kon jou so bykie van een nostalgie gee, laat weet nog gerust vir ons, wat denk jy daarvan op 0663239973, dis vir ons absolute eer, wat een voorreg om dit te kan doen vir ons vriende en familie daar in die Boesmanland, prachtige mense, en is opgedra aan julle allemaal, net hier op Ramke Radio, op en see, op en see naam.

0: saladrien. En ek is absoluut alleen.
1: Ek wil die Jean Belcher hier op Ramkat Radio, maar ek dink ek mis maar net jou hart. Jy, ek hoop jou hart is vanavond op die rechte plek en jy geniet jouself. En dat is maar vinnig klop van al die gedanserie op Ramkat Radio. Ek wil baie, baie welkom sê aan ons ou grootmaat Willem Snorre, a.k.a. Snoekbraaier. O, papie, o Willem, my ou mat, so tussen baie jou, ons gaat toch hy snoekbraai, moet die, die komkommerd wees jou. DJ Toy, my ou mat, wanneer braai is hy snoek? Wie is een lekker ou. Willem, ek wil vir jou sê en jou familie baie, baie welkom. En sê, hi Rudolf, ons is weer terug in Centurion. Ons het hierdie week in Dinokeng gekamp. Die kamp en die weer was baie lekker. Ek en Amanda wil baie graag vir Johan en Elsabie bedank vir die lekker week. En ek weet ook, hy het laatst week vir ons gesê van die prachtige gasvryheid. So baie, baie dankie vir ons kant ook, Elsabie en Johan. As jy ons waardeert op reg, baie dankie vir jou ook, wat vir ons vrijdag aan, dat sulke mooie muziek speel, kan jy asblief vir ons Mgumas Kloof van Hannes Koeman speel, Centurion groete ook en al die Ramkat luisteraars, baie dankie, lekker aand vir jou ook. En jou stief my prachtige foto, die vuurkie brand, hey, kyk is een bootbaas vuur, weet jy, eerst wil ek vir jou sê, Willem, baie, baie dankie vir die prachtige boodskap, die prachtige woorde, en ek wil vir jou speciaal en jou vrou sê, baie, baie dankie dat jy altyd saam met ons kuier, en ek sê welkom en dankie aan twee prachtige mense, Johan en Elsabie, wat ons leer kenne dier jou en jou vrou, en dis mis hoe die familie werk en hoe die familie groei, nee, so baie welkom, dis wonderlik om saam met jou te kuier, en hoekom sal ons nou nie, so lekker ou boere muziekie instamp nou nie, hier is nou, Hannes Koeman, my goeie Kloof Wals, speciaal vir ons ou grootmaat William Mustard.

Janie, my naam is Casper W.J. Huysamanie van Garies. Ek is die burgemeester van Garies. Ek is die ouwe die paai op Rolsans en ek is die law. Ek luister graag na Ramkat Radio.co.za.

Ek is toe dit toe. Maar as ander baie. En ek luister net Ramkat. Maar as jy Ramkat luister, dan brand jy nie vasie en jy koek ookie oorie. En jy voel thuis, want jy is by jou huis.

Ja, sommer so 3 in 'n ry hier op Ramkat Radio, sommer so 'n lekker ou two-step. 3 in 'n ry. Nou kyk, as jy nou al 3 gedans het, dan brand jou borsieke soos 'n altaar. Maar dit is lekker. Ek like dit. Vat maar so 'n ou uitsteekie tussenin dat jy net so 'n bietjie daai brand 'n bietjie kan lawe. O, dis funny. Kyk, as 'n ou nou jonger is, nee, dan raak jy mos moeg vir niks, hè. Maar raam maar snaaks, nee. As 'n ou net so 2 draaie vat, nee, as jy nou ouer is, nee, dan raak jy moeg. Maar jy weet jy eintlik vir wat jy moeg geraak het. Dit wys jy net 'n baie ou sit, nee, ou wat 'n ou nou nie baie besig met jou hande en goed as jy. Behalwe nou as jy nou op 'n plaaslike besig is. Maar nie te min. Ons wil sê baie baie welkom in Jaco Kutse. Hey, ons ou groot man aan Griekwa stad, die man met die groot speakers. Hy sê ou wat Griekwa stad op 'n Vrydag aand wakker hou, dik wakker hou. So as jy nou in Griekwa stad is en jy hoor Jaco se speakers blaar op Ramkat Radio, wil ek vir jou sê welkom van Griekwa stad. Jy is welkom op Ramkat Radio op .co.za. Nou Jaco sê, "Not oom, dis Jaco hier, oom, Jaco hier, soos oom my mos ken, die ou van Griekwa stad se valley af. Hey, is ou legend van 'n jong man daai." Hy sê, "Oom, ek hoop nou gaan goed." Ja, Jaco, weet jy, dit gaan eintlik baie baie goed nie. Veral op Vrydag gaan, as ek van jou hoor, gaan dit sommer nog beter, nog klop dussel bomer, soos die ou gesê het, hè? Hy sê, "Jussie, my spel het J-U-S-I, Jussie. Jussie, oom, ek wil nou nie liegen, maar die muziek loop lekker vanavond, hè. Baie baie dankie, Jaco, ek is seker die muziek loop lekker aan, maar hy, 12 of 15 duime wat jy daar in die muur het." Hy sê, "Hoe sê hulle, Ramkat bly ons baas, ons Ramkatte mag mos raas." Kyk, hy's 'n poet nie, dis nie meer nou het, hy. Maar hy sê, "Ag, gesien dit so lekker vibes vanaand. Speel nou asseblief vir my staan vier vibes, 'n sexy lyfie." Baie dankie. Nou ja, weet jy wat, ou Jaco, jy is 'n legend. Jy's 'n absolute legend. Dis altyd 'n eer en plesier om saam met jou te kuier. En hoekom nou nie? Hy's nou teenoor ons doop ouers en so styf getrek soos 'n ketty. Staan vier vibes, so sexy lady.

0: Also hier staan vier vibes. Staan vier vibes op Ram Kadrani om met Shaq's Life. Ja, gaan we stil gerust. We staan vier vibes op YouTube. Yay, lekker mannetje, lekker muziek. Jaco, legendary, legendary. Ja, ik wil voor je zeggen bye bye, welkom als je even aan samen te skeren hier op Ramke Radio. Wat een eer en plezier. Ik wil ook net zeggen bij voetbal bye bye, welkom aan die volgende jong man waar Avan Grabouw af is. Hier weet natuurlijk wie dit is. Die ou van Grabouw, die hoofdman van 100 en die grootkat van Ramkat. Nou, hy stuur vir ons een prachtige video van een vuur wat brand. Nou, as jy hierdie ou ken, so jy weet, hy kan vuur maak. Hy is een vuurmaakse baas, dis wie hy is. Ons ou legendarische legend van een vriend en van een staatmaker. En een lekker mens, nee. Hy en sy vrou, hy stel, kyk vanaf lekker saam. En ek gaan eerst vir die video speel, hoe die ou nou vir ons bykie wys, hoe een vuur moet blaai. Of so, hoor nou vir my blaai, hoe een vuur moet braai. Huh? So moet die ding loop. Hoor hom.
1: Sober aan die vuur, papa. Dankie vir die bestorven vir die lekker nommerkie. So moet die loop.
0: Jy! Kijkie, jy!
1: Oeh,
0: papi! Hoor hoe klap hy vuur aan hem?
1: Focus.
0: Hey! What a legend, DJ Toy, die ou sê so!
1: Dansie. Hey, so moet die bies geklop ons vanaan. Dat DJ Toy die ou van gaan bouw. En toe ek nou hier instap by die huis, toe klop Verdi sy nommerkie en sy boodskap en dinge goed. En yes, like lekker, maar hoor het klop myne, papa, hoor het klop myne. En jylle wat vanavond, lekker aan te hees aan met Rudolf. Ek het is so bly, die oes is verby. Ja, ruim het.
0: Yay!
1: En hoe sê mens, I'm a poet and it doesn't even know it. Ons het lekker record oes ingeset hierdie jaar. Ek sal julle nog later inlig oor hy gegevens. Maar vir eerstens, dit is vrijdag aan, dit is Rudolf, dit is op spoed. En ek weet, allemaal kan jy lekker saam. Cheers ook jy het Grabouw uit. Is een bykie koel vanavond, maar die vierkie brand, en die ijsteen loop. Cheers! O ja, en my request, net om vir die komkommers en vriend al af te koel. My request is DJ Bertie's song, Bosmaland. Jy weet wat het is. Ken jy die songs en naam so lekker nie, maar gooi om.
0: DJ Toy, al die pad af en Grabouw, my ou vriend, jesse wie, ek het nog nie die song, het ek nog nie hier op die speellysie. As jy hom dalk vir my kan WhatsApp, dan kan ons hom definitief stamp met hom, maat. So asjeblief, stuur hom vir ons. En dankie vir die mooie boodskap. Asjeblief, my ou maat, well done. Lek om saam met jou te keer. Altijd lekker is die groete af en jy stel, my ou maat. En jy kan hoor hoe brul die nommers daan sy. Kijk, jy oud een lekker sound system, denk jy. O, jy nommers optrek, nie, dan bewe die vensters. Net hier op ramkadradio.co.za. So asjeblief, DJ Toy, man, ek het nou nie die by die hand nie, so stuur asjeblief haai vir my man. Ek sal het baie waardeer as jy vir ons haai gauw kan deerskiet.
2: Nancy Rudolf, die krat ook uit. Nancy Harry Gaans op die dam, die kat op die wal, soos DJ Toy altijd sê. Wil ek net dat weet, ons is teenwoordig, ons is al die pad teenwoordig van die begin af. Ek was nou net een bykie bezig hier so met die kosse en die goede. So ja, ons geniet om. So, allemaal wat inluister, groetnis, mooi, naweek vir julle. Bye.
0: Nou ja, nou is hier burgemeester van Kraddock, Dion Stevens. Dis die ou met die ringnekke. Oeh, papi, kijk, hy het net een ring in sy vinger, hy het ring om sy nek. Nee, ek sê ook so wat, dis fools. Sy fool is een ringnek. Ach, broers, julle weet wat ek bedoel. Dion, welkom, wyf. Dion, ek wil vir jou en jou vrou sê, welkom my vriend, weet jy, as jy kan hoor hoe iemand bloos, nee, dan sal jy dit doen. Dion, welkom my vriend, van al jou vrou lekker ou dansie.

Hallo aan al die Ramkat radio luisteraars, my naam is Henny de Bruin en die gitaarkerels. Ek luister na Ramkat radio, die stasie waar ons nie sag kook nie.

hekkie op 'n grondpad. En dit is die mooiste foto. Jo. Jo, ek moet vir julle sê well done, hey. Well done. Gesiggie sê hierso vanaand moes ek en Flippie wyd ry vir syn, maar Ramkat sal ons Ramkat. Wow, het julle dit gehoor wat sê sy? Sy sê sit in die boendoes tussen niks en nêrens in die Vrystaat. Naaste plek is seker Loekhof. Doen weer bird surveys. Ons kyk voele. Jo, gesiggie, lekker vir my, jy like van voelike. Anyway. So sê ons slaap in 'n ou plaashuis met geen opvangs nie, maar ons het ons mandjie gepak en soos vroeër jare in ry toe gegaan. Nou sit ons in die bakkie, elkeen met 'n glasie en luister na die gaans as 'n stukke lekker man. Ek stuur jou 'n kort videootjie, geniet hom. Nou, kom ek speel gou hierdie video net. Dit is so spesiaal. So spesiaal. Hoor gou hierop. Hoor gou. Nou, ek wil nou net vir julle verduidelik wat besig is om te gebeur op hierdie video. Gesiggie, wie julle dit spesiaal nie. O, jassie, ek dis next level wat hierdie mense nou gedoen het. Luister gou. Die musiek klop in die bakkie. Hulle het 'n kosmandjie gepak. Hulle staan in die middel van ons op 'n grondpad. Die bakkie se ligte is aan. Gesiggie en Flippie my oumat. Hardloop en dans met 'n two-step voor die bakkie. Dis die video wat nou speel. Luister gou hier. Jy kan hoor, hoor gou hoe trap hulle in die sand soos hulle dans. Hoor gou. Hey, next level. Jo. Wow, yesie, Bens, ek wens julle kon sien wat ek sien. Die mense is next level, nee. Ek wil vir jou sê, Flippie, my ou vriend, goeienaand. Gesiggie, goeienaand, nee. Dit is, ek is so dankbaar dat julle, die mense het kilometers en kilometers gery om syn te kry vanaand in 'n bakkie te sit met 'n kosmandjie en 'n paar lekker uitsteekies om saam met ons te kuier, nee. Hier is allemaal next level mense hierdie nie, so ek wil vir julle sê, baie welkom, baie dankie, en weet jy, hierdie video wat julle nou gestuur het nie, dis so spesiaal nie, ek wil nou vir jou sê, dit is, ek het nog nooit in my leven so iets tegengekom nie, so ek wil nou vir julle sê, julle twee is spesiaal, en net omdat julle nou vanavond vir ons gewys het, wat mense kan doen, nee. En ons is so dankbaar, nee. Hierdie enetjie is spesiaal vir my vriend Flippie en my vriendin Gesiggie, wat in die middel van nêrens in 'n Ford Ranger sit en spesiaal syn gaan soek het om vanaand saam met ons te kuier. So hierdie enetjie wil ek van my kant af en ek glo van alle Ramkat Radio luisteraars vir julle twee opdra, want julle is next level.

Ek kry 'n pragtige boodskap, en dit is amper toeval dat hierdie twee boodskappe na mekaar gelees word, nee. Weet jy net, as die Vader in beheer is, dan kan niks verkeerd gaan nie, nee. Nou, ek kry die volgende boodskap in die volgende lyn van die WhatsApps. Is 'n boodskap van Tannie Maaikie Aggenbach. Yay! Nou, dit is nou vir jou wonderlik, nee, hè? Dis nou gesukkies se maand. En sy sê, hallo Rudolf, man, my maat, kom ek sê vir jou, stofpad my nou. Kyk hier, ou maat, maak my vas kniehalter my of loop Moerlands vlei toe weg. Dis heel chunk mooi. Dis diep raak vat lied. Mooi loop elke damwalsitter se kant. Garys groete aan die maatjie Aggenbach. En sy stuur vir my 'n pragtige paar foto's hierso van hoe dit nou lyk daar in Garys en hoe dit in Makoland lyk. Immergroen, blommetjies begin steek kop uit. Sy sê, Rudolf, die Makoland is groener as groen en mooier as mooi. En dit is so vroeg in my maand. So paar foto's net om die mooie te wys. Mooi loop, Maaikie Aggenbach. Nou weet Tannie wat? Ek wil vir Tannie sê baie, baie dankie. Dit is so speciaal dat ek Tannie se dogter en vir Flippie hulle net voor julle kon hulle boodskap speel en hulle video speel. En dit is so speciaal dat julle kan saamluister. En dankie dat Tannie vanavond hierdie mooi boodskap gestuur het en die prachtige, prachtige foto's gedeel het. Jo, dan maak ons haar daar maar blij, nee. Dit is prachtig daar by Tannie, hulle. Baie, baie dankie. En ek dink, die regte ene om te doen is die volgende ene. So klink hy.

0: Rolf, Stucky, kom in. Enige wie hy wat sy volle sy ring nekkie. Maar oké. Okay. Bertie gaan gaan vir jou hy song aanstuur. Hy het hom nou baie vinnig genader. Is wat ek hom nou het.
1: Jesus, weet jy, kijk, ek wil vir jou sê DJ Toy. Geef een DJ Toy a halve pinkie. En hy ontaard. Hey, ou DJ Toy, jy dink jy vir my lekker laat lag hoor. Bertie, my ou maat, asseblief man, ek hoor nou DJ Toy sê, jy sal het vir my stuur, ek het nou gaan kyk, ek sien ek het nog niks gekry nie, so as jy hom het, my ou maat, ek het hom net nie by my nou nie, hy is op my ander foon, op my persoonlike foon, wat ek dink in December DJ Toy het my gestuur, maar ek het nou nie die foon by my nie, so asseblief, stuur hom vir my, laat ons kan speel man, hoekom hy nou nie, so Bertie asseblief, DJ Toy, ek neem aan, jylle het gesels, so stuur hom vir my asseblief, dit sal hom nou klappertand wees. Nee, ons hoor, ons is baie rugby die naweek, rugby, so ek wil hom ook net sê vir die bulle, sterkte manne, jylle, kom ek sê vir jou, waar jylle begin het en waar jylle nou is, moet ons hoed afhaal, die manne kan, hulle weet waarvan hulle praat, en hulle is next level, so sterkte aan die bulle, dis is die Afrikaanse span, of jy nou vir hulle skree of nie, skree nie, jy skree nog steeds vir die Afrika, nee. En dan tweedens wil ek net sê vir die streeptraie, manne, asseblief, wil jy daarom weggooi nie, ons wil sien, dat jylle koning kraai, is nou, speciaal vir die blauw en die wit mense, dan toch, jy gaan sê, blauw bulle, nee. Die side commentary, vir ons side commentator Daan Vredendal, a.k.a. Blom, wil ons hier eniekie speel, want lyk my nie, sy krij die voordie, sy mag net so op een afstand, mag sy inzaal lever. Is dit nou, wit en blauw op ramkatradio.co.za. En tafel.

Ons het die blou en wit vir al die stommers ondersteuners. Nou gaan ek net moeilikheid kry. Ek kan jou nou sê, dit gaat naar die blou bal mense gaan baie ongelukkig. Niks persoonlik sê, ek wil my net, het is net speciaal vir Blom gewees, Shane, want sy moet nou allemaal tweede tenor sing, nee. Sy mag even voort praat, sy moet so lou en dan moet sy ietsie by sê, hè? Hou verdie, hè? yes, lekker, ek kry nou een prachtige boodskap hier van Plaasman, hy sê, yes, lekker dof, nou verlang ek na my hartsplek. Hy sê, Pelle Brink en sy pa, Louwie, van Rietput se liedjie, Hardeveld Orkest, die trane, die rol oor jou bokkie, sal hom nou mooi geloop het. Hy sê, my maat, maar ek is nou nie seker waar jy die song gaan kry nie, maar blijkbaar sê, op Plaasman, by ou vriend sê, ek is een uistrek, sal die dinke uitkrap op een plek. Nou wie wat op Plaasman, ons het nou wuit in Suidloop soek, nee. Ek het nou gevindig, hier een paar kratte met plate het ek nou loop soek, en Pelle Brink, en die manne, Louwie en Pelle Brink, van Rietput, wat sê,

0: Rob, Bertie wil dat weet, hy is op Dikpens, nie op Daagassie. So, en ek weet hy het een probleem met sy wifi gehad. Weet jy waar hy is op, die ook aanstuur nie. En ongelukkig het ek nou, hy is om nie meer op sy selfoon nie. Maar, jy kan vir ons kokain speel. Dat is ook wel lekker nummer sê. Ek weet, baie mense like hom ook. Soos Jos de Kok daar had gesê, hy een met die coke in die wijn en girls daarby. So, stam vir ons af, lekker kokain, en sê sommer, dat is vir Jos de Kok. Oud Alexander by electrician, en eister vir hom of Sonja. Gooi sommer die song vir ons.
1: Nou ja, DJ Toy, my ou vriend, jy weet mos die dinge loop, want ek gaan nou tweede rij doen, ons gaan eerst hier eniekie speel van DJ Bertie Dikpens, en dan eniekie van Jos de Kok, DJ Dikpens en DJ Toy, net hier op Ramkadradio.co.nl. Hey, amper speel ek vir jou gelijktijdig met een, anders speel ek vir jou gelijktijdig met een ander manse song hier, en dan gaat jy baie blij wees, want dan hoor is nie jou song nie. So, hier is nou op ramkadradio.co.za, waar is het lekker? Hier is het lekker.

wat sal hulle show nou natuurlik wees sonder kokain? Hey, manne, julle maak my aard, julle maak my hart so bly. Klap hande, bak skoon koekies. Nou kry nou 'n pragtige boodskap hierso van Gesiggie. Sy en Flippie, onthuilik het hy net ons gesê, hulle kuier vanaand. Hulle hou piknik vanaand in die middel van nêrens waar 'n sein is met hulle kosmandjie en hulle uitsteekies. Man. Kyk as hulle kan mogen like het om al met die ranger te wees. He? Kyk, ons laat my ding gedoen het. So, ek wil nou vanaand hulle vraag hierso, man, kom, ons hou nou dik party hier in die middel van nêrens. Kyk, dis hom lekker nie. As 'n mens kan jouself geniet en jouself kan wees, nie, maak nie saak wie of wat daar naby is nie. Nou Gesiggie sê, hoe lekker dat daar met Uitjie Breitjie Hart van Old Soul. Nou ja, ek is 'n groot fan van Old Soul. So, julle weet mos, kyk, so moet die ding loop net hier op Ramkat Radio. Gesiggie, Flippie, hoe lyk dit? Laat die ding gebeur. Laat die ding gebeur, hier loop hy nou. Uitjie Breitjie Hart van Old Soul.

0: Hallo Rudolf, ons wil net graag weet, is jy Saterdag weer op? Op jou show? Is jy terug op die lucht op een Saterdag? Of is daar tyd wat jy weer gaan aansit? Ek meen, is groot rek hierdie jaar. 4 toetse in die All Blacks. En dan teen elke provinsie. Oh, dit gaan mooi wees. So ja, laat weet maar, dankie. Lekker aand allemaal. Cheers, bye, tot ziens, goodbye.
1: Hey, lekker, lekker, lekker. Baie interessante vraag wat gevra word nou daar deur ons ook groot, maar die legendariese burgemeester van Vriendal Ferdinand Boel, hy wil weet of ons 'n bietjie weer gaan rugby uitsaai, as ek die vraag reg verstaan, my ou vriend. Nou kyk, ek het normaalweg tyd terug het ek 'n show gehad op 'n Saterdagoggend tussen 10 en 12, maar daai show is nou nie meer aan nie, dis nou maar net as gevolg van werksverpligtinge wat ek kon nie meer daai heeltyd doen nie. As jou vraag is of ons gaan van hierdie games gaan uitsaai op radio, nou ek weet nie of julle weet nie, maar ons het hier op Ramkat Radio, het ons baie keer wat ons van die toetse uitsaai, soos in die ou dae, soos onthou julle van Gerrit wat wie hier, daai styl. Nou ons het so nou en dan verras ons luisteraars, en dan doen ons so 'n uur voor die toets, het ons so 'n panel bespreking, en kry ons nou oud Springbok africhters en spelers, en jy weet, ouens wat 'n bietjie rugby gesels oor 'n uur, en ons praat om straight forward, net soos ons op Ramkat Radio doen, en dan saai ons die game uit, op die radio, soos in die ou dae, jy weet, as in die ou dae. So as dit jou vraag is, ons ou grootmaat Ferdinand Boel, of hy wil weet of ons die games, of van die games gaan uitsaai, jessie, weet jy, ek het nog nie daaraan gedink nie, ek het, as daar navraag is, kan ons definitief 'n plan maak, jy weet, ou wil nou net nie voorbarig wees, dat die shows begin uitsaai, of die games begin op die radio uitsaai, en dan is daar eindelijk nou nie aftrek, of mense wat jy belangstel nie. So, ja, as jy dink, as jy lus is vir nostalgiese rugby uitsending, 'n bietjie so op die draadloos, as in die oude, soos om speakeries goed terse, dan laat weet vir ons, laat weet of julle, of het iets waar julle sal belangstel, of ons het weer moet doen, ons het 'n paar keer in die verlede gedoen, goeie aftrek gekry, mense het baie geniet, en dan natuurlijk doen ons 'n uur show, voor die game praat ons nou lekker rugby met oud Springbokke, et cetera, et cetera. So, as dit jou vraag is, Ferdy, definitief verstaan ek dit dan reg, dan laat weet vir ons of die mense belangstel, dan gaan ons definitief doen. Ek weet, as baie mense wat in die DSTV het, die materiaal van die saak wereldwijd, dan kan op die radio luister, en ons sit so bietjie van ons eie flair by, so, ja, absoluut, DJ, absoluut DJ Toy, hy het met halfie omkant gevang, maar ja, kom ons hoor, wat sê die mense, is die mense op tyd vir dit, dis eindelijk maar die vraag, of die mense op tyd daarvoor, maar nie te man, hier sê nou, Bram Kadranio, .co.za.

Nou kyk as jy al jou vrou of jou man gevat het vir 'n lekker ou toestepje, wil ek vir jou sê, so moet dit ding gedoen word. Ek wil ook sê bye bye welkom aan Gerard Wal, al die paar daar van Upington se Valley. En die ou sê, my ou mat, terwyl jy nou daar so vroeër die trane in die roller jou bokkie gestamp het, wil ek vir jou vra, wil jy nie hierdie netjie stampie? Nou kyk, hierdie is 'n dik lekker nommer. Geniet hom op Ramkat Radio.co.za.

0: mense. Kyk as jy daar nou, ek was baie bevoorreg om hierdie video te sien terwyl hulle speel, nee, maar ou Gerard, jy slaan die spyker op sy kop. As 'n mens daarom 'n ding geniet. As jy daarom 'n ding geniet, nee, dan sê ek nou vir jou, geniet jy om daarom te deen, hè? Jy kan sommer op hulle gesigte sien hoe lekker daai mense speel. Ja, die Kaapland Boere Orkees. Ek weet hulle tree baie op hier in die Kaap. So as jy ooit die geleentheid het, moet jy hulle asseblief gaan ondersteun.
1: Rolf, kyk maar af. Ferdinand de Boel sê, DJ Toy is in, ek sal deelneem aan die panelbespreking, ons sal kennis kry as het moet, maar ek dink is een goeie idee wat hy daar opoffer, ek dink dit kan werk, ek gaan nie met die uitsaai bezig wees, he. Want dan vat ek wijn en dan kyk ek hier ek by TV, maar ja, het klink nou vir my nou baie goeie plan. Dankie Ferdinand.
2: Rudolf, toe ons as kinders, toe ek nou nog het daar in Carolina op Mpumalanga geblei het, ons het ook in die huis, ons het ook een voel gehad, en sy naam was Sol Kersner, was een African Grey.
0: Ja?
2: Sol Kersner. Het was ons voel in die huis.
0: Was dit julle voel in die huis? Jee, absoluut. Ons praat net so vinnig, toch die kies oor die ringnekke, ne? Die ringnekke, wat DJ Toy net van gepraat. Ek het nog so sê nie, ek weet van niks, die manne moet nie my betrek nie, asjeblief. Dit is net gevinnig, kry prachtige boodskap hierso van Lorette. Wow, Lorette en Brian, sê goeie naand hier uit Ierland. Ons is op pad huis toe in Raamkat Radio, ons geselskap, geniet die muziek baie. Groete, Brian en Lorette. Nou ja, Brian en Lorette, baie, baie welkom. Dis absolute eer en plesier om saam met julle te kuier. Is dit nou nie lekker? Man, dis daar allemaal lekker bezigheid. En ons geniet het terdee. Nou ja, ek wil nou nie daai ou wees nie, maar ek wil vir jou sê, die show het nou half tot die einde gekom, want het is 8:30. En julle weet natuurlijk, Raamkat Radio is 24/7/365, so jy hoef nie weg te gaan nie, ons stamp hom, ons hou hom aan stamp, hier op Raamkat Radio, ek heb die volume tops hou, en ek krij net nou een prachtige boodskap, en ek waardeer het so oprecht, en eerstens wil ek sê, baie dankie aan allemaal wat saam met ons gekuier het vanavond, moeite gemaakt het om saam te kuier, en hulle self geniet het, want dat is al wat ons wil doen hier op Raamkat Radio, ons wil net ons self geniet, dat is al wat ons wil doen, so baie dankie vir ieder en elk, wat vanavond saam met ons gekuier het, wat die moeite gemaakt het, en rarig moeite gemaakt het, om saam met ons te kuier, wat die volume op ketels gedraai het, en wat vir ons dit so speciale gemaakt het, ons wil sê baie dankie vir jou moeite, vir jou saamkuier, vir jou geleentheid, vir jou great attitude. En dankie dat jy ons damse ganse is, ons waardeer dit opreg. Ek wil vir jou sê, sterkte met die week, die naweek al, as jou span speel, sterkte daar met jou rugby span. Ons hou van allemaal duim vast, as hy van Suid-Afrika's moet ons ondersteun. Nee. Dankie vir een wonderlike aand, dankie dat jy my geselskap gehou, dankie dat jy my so lekker laat lach, dankie vir die versoeke, die aankondigings, die deel, die lach. Nee. Dit is vir my altyd so groot voorreg, dit is vir my absolute eer om saam met jou te kuier. Geniet die aand verder, wees veilig, matigheid voor oe, geniet jou week, sien jou volgende week, vrijdag, selde tyd, selde plek. Ek kry nou versoeke hier, laaste eniekie van Charmaine, wat sê, goeie naand, prachtige show, waardeer dit, ons geniet dit altyd, en sy sê, ons het 'n bietjie laat by die huis gekom, en toe ons instap, speel een of ander stof, liekie of pad of iets, speel, en kan ons asseblief dit weer speel, want sy het die laaste stukkie daarvan gehoor. Charmaine, enige tyd, anytime, ons, dis vanavond per toeval, ek weet of julle het gehoor het, maar is een nieuwe liekie wat ons vanavond op die lig gespeel het, die liekie is namens Stofpad My Nou, so Charmaine speciaal vir jou en enige ander luisteraar wat vanavond daarna geluister het, namelijk gehou het, ons speel het met die grootste liefde en die grootste gawe. Ons is innig dankbaar vir kunstenaars wat hierdie type muziek aan mekaar sit en muziek skryf. Dit maak ons dag, dit is geseend vir ons. So Charmaine, speciaal vir jou en jou versoek, geseend aan vir allemaal en onthou, As die wind waai, moet jy terugwaai.
3: Mensen sê jy huil twee maal in die Bosman land. Wanneer jy daar kom en wanneer jy daar gaan.

Hier is die story. Jy vertel het die oorie. Een kwaai girl. Twee brave manne. Drie doppe later. Word hy girl te kwaater. Luister nou na goeie raad. Los hy loop dop.

$1 zillion. The question is, who let the dogs out?